0: Rádio Moçambique, TETE.
1: Mvira kwenye kwenye mwenye mwuri mwazo kabwanji chikula numwari amba mwotani lero ndiba 6 October 2026 kuchabwanji mdela lanu mene kundi kwamba kuchakwatu maproka mwosena siyana panu paradi msambiki shtimadu vinti bondia.

Mwazuka bwanji kwensi kwenye ni umuri Mwani ya kundi kwamba nseo programu ya kwa South Africa Nchawi ndi 7 minutes past 5 5 horas e 7 minutos Ife ya zuka buno nditu Kalibe nseo jiti ya mwema Tukupashia ni programu ya jiti kwa midi lake pambuyo pake ndizadza ndinkhani ndizonjezerapo kumvera kwabwino

0: tifike kuboma la Juda. Upampandu wa zinchiro zomoyo kuchuta obimpandu wa kubomali kuti atsatise njira zabwino zakulera pofuna kuti ana adzibwade mwathanzi komanso atsikhala ndi chithandizo chokwanira. Miguel Chilapukeni andizambiri za nkhani imeneyi.
1: Alex Bertil wapereka pempholi kumwambo wolingalira za njira za malerebwe ndi kufunikira kwake mwambo umwe mchigawo cha Tete kuchitikira kulikulu la lokalidade ya Kaunda mbomali pa 24 Septemba. Alexi wati kutsatira moyenera njira za maleredwe kumathandizira kuti banja lidzikhala ndi pulani ya nambala ya ana wokhala nawo ndi mmene adzawathandizire akadzabadwa kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Ndine Mike Yesh Lapukene.
0: Anthu aboma la ling'ono la Kazula kuchiuta pempha boma kuti liwathandize ambulansi ndi galimoto yoti zinyamula odwala mwakayakaya kuchoka ku chipatala cha Kazula ndi manje kupita nawo ku chipatala chachikulu cha mzinda wa Tete.
1: Anthuwa ati akati adwala mwakayakaya amayenera kudikira ambulansi ya kuboma la ling'ono la manje komwe ndi kutali chifukwa cha vuto.

0: ogwende kumvira tifige mkonsolo ya ulongwe. Meyo konsolo ya ulongwe wajengiza ntuonsa mwe anabatibwa mwalo ndipo kufika pano sana ya mbuka kukulitza nchito. Kulipo sikido hapa konsolo hii iamba kaundula olanda malowa ndi kupereka kwa anthu mwe alibibo kala. Sergio Floriano Ziridele andisa mbiri zankhani meneyi.
1: Izi zadziwika ndi Evaristo Fidelis, meya wa konsolo ya ulongwe, omwe anapangitsa msonkhano ndi anthu okhala kulimana la Francisco Manyanga masana lachinayi la pa 1 Okutoba. Fidelis wati anthu ambiri anagwira malo ndi kungomanga mipanda ndipo wena anasandutsa minda yomalima, ndipo izi zikupangitsa kuti anthu ena adzipasibwa malo madera akutali mpomwe mkatikati mwa mzindawu muli malo ambiri omwe anthu sakugwiritsa ntchito. Kotero Fidelis wati bomali liyamba kupanga kampeni yotenga malowa ndi kupatsa mwalo okonzeka kuti akhoza kuyamba kugwiritsa ntchito.
2: Wina aliyense amene ali ndi malo achitepo kanthu amangepo. Tikungositha programu yanu kuti abambo aphiri mudadira malo 2006 kufika na leo simunalambule simpangirikali kwa siayi ndiye inu opasi simunakoze kale ndipapatsa Antonio Euro kuti ndingasi Antonio wakwanira pompana afuna manga nyumba yake. Inu mukakonzeka dzopaserichani kodi malo sangathi pamunisipio sizingatheke yayi kodi ndilinge nyamara kamange nyumba kuphuluko mpamene pakati pamalitsira khokhate zikhala bwino. Kodi mbava sizikampweteko meneko?
3: Zikampweteko.
2: Tiye ndiambira tseka pamene pali mapali tsire patambira chotsa tsire panopo. Tiye dzipira kwako selfie dziri manyumba uko tsire pakati ayi. Ndafarufari wapempe kuti onse apinda ndi malo apangepo kanthu. Kupando panda kanthu tipatsa nyamata. Pala anthu ena, Bairo Francisco Manyanga, atandira malo 2014. 2014 ufuka na 2026 patho dzadzikati kodi 12
3: wena kupanga ali pakalapakala panopo wena kuti angoti wazanjenga maso tikwadziwa kuti awa kuti wazanjenga maso chafa angulambulalambula kupanga nyumba kangwarida masiyo mkusowa kuti akhankhati agwira malo ife tikudziwani timatsa wena pamene popo chafanya matamangechati kodi manyumba alitupanga mpanda inu mudali mutakhale mpanda panda nyumba.
1: Kenaka mtsogoleri wa bomayu walimbikitsa kumbali ya ukhondo pomwe dzinjilaindikira nthawi yomwe matenda ambiri amabuka malo mwachituku komidzi kuno kwa Ngonya. Ndine Sergio Ziridere.
0: Okundikomvera timalize nkhani zathu ndi nkhani yochokera ku boma la Ngonya. Ndiso boma la Ngonya opempha anthu abomali kuti akhale otsatiza ndi kuonetsetsa kulemekeza ndi kutetezera okalamba mwaka posaphwanyira ufulu wawo. Sergio Floriano Ziridele andizambiri zankhani mweneyi.
1: Archimedes Bastia Luis Pensato DC wa mboma la Ngonya wati anthu onse ali ndi udindo olemekeza kusamalira ndi kuthandiza okalamba pozindikira kuti okalamba ali ndi gawo lalikulu popereka chiphunzitso ndi makhalibwe abwino kumbado watsopano. Podziwa kuti okalamba ambiri amavutika woganizira zinthu zosiyanasiyana.
4: Tikudziwa kuti ambiri anthu okalamba madera anthu ena amavutika amanzuzika mwina kuphedwa kumene chifukwa chonami dziripo zikutheka kambiri yambiri kumva kuti kati ndi munthu wamkulu wa imvi okalamba kukagwa zofuta mwina ndinkhalambayi. Kukalamba sichimodzimodzi kusonyetsa kuti munthu ndi fit.
1: Powonjezera Pensato wati okalamba ndi laibulale yomwe imatidziwitsa zambiri za histori ya dziko lino komanso kuyanjanitsa omwe

0: simpana makanizo.
1: Kalamba na zirangitiwa. Kalamba na minama tipuza kutipuri dinariba nchitarero. Liripa hati ndi kutipita kutipita kuti. Ndi tonsi tiloka na mizibwa kusambala nkalamba. Kati nkalamba ndi yapa kumupatu, kati ndi neba, kati ndi yapa nseu. Muna sisi tukwezewa pa umuntu watu. E deveri ditotus. E nosta obligação de protegermos pessoa idosa.
0: Omaliza pensado. Watsimikiza kuti boma la Angonia lipitiliza kukhazikitsa njira zotetezera ndi kuthandizira kuti wokalamba akulandira ulemu wa umunthu komanso chisamaliro chokhazikika. Malo mwachitukuko midzi kuno kwa Angonia, ndine Sergio Zilidere.
2: Overa pamene pandepo ntsidzo programa timene yachitukuko midzi imene wokozerani mu ntsiku wa lero. Programu yakufikani kudzera kwa risenchi mitsambo malangonya motsogolelebwa ndine Isaac Mastoni. Ineyo ndikufunira ndikumvera pambana mu programu motsatira kuti kumaneso sabata ino kubwerai mu programu mwei zikomo kwambiri
3: mumamvera chitukuku midzi
4: ndi programu yochokera ku institutu ya communication social.

0: Kuzira pati zandi nkani ndizo nje zirapo mwazuka bwanje kunse kunse kumini nyumuli Lero wa 6 October 2026 29:05 Ntawe ndi mirio Mwamba kareo gira zinchiro zo sena siyana zingwe mpekeza uri nchiro za anuzi kutekira ni lero Lero ndi la juwiri Kuseri kwa masiku angapo Ime anumusa na pito kunchiro Adi chintu cho chogola kwa mbiri Chintu cha mtengu wa patari Leo pita kunchiro lero nkumaka kukira zinchiro maule sirisi Kurama lero kako O marero Veranta windi 5:30 Zizindi nkani Ndi zonje zirapo
1: Kani za shigao shateti Ndi zonje zirapo

0: Ugira kudutsa kwa zaka 34 za kusaini doa pangano la mtendere nziko muno. Mwambonso mbeni unatsogolele doa ndi mlemba amena kumira boma la zikolino nchigao cha tete Christina Mafumo. DC wa boma la Moatizi Colin Peter kutima kwendelelo ati ula mtendere kwenye ukala ntao yyo sinka sinka za kufunika kwa umoji wa ziko botandezi la jito kuko. Colin Peter mbankula izila mnungula vitali pa makondelelo ati ula mtendere Fongtoba. Kurengira ndi DC wa boma la Moatizi makondelelo zaka 34 za tsikula mtendere ku Mosambiki. Kwenira kulimbiki chanto wa mziku muno kukala oleza ntima kukala ndijiko ndijaba wabali kumbanso utandiza na wina ndinzage. Kumotizi pa mwambo unayali duankara za maluwa pa malo aji kumbutu chanto wa minana fira zikulino kumbanso kunalizo jitika jitika za jikalidu ndizi na zotele. 26:26 Mwa chakulandi pa mkumvera radio Mosambiki. Mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha tete Christina Mafumu wapempatso kulira boma kuti achetse kutandiza zintchito za tinyamata. Alberto Langidona.
1: Mlembe wa boma mchigawo cha tete ulangiza maboma a mchigawo chikuti azipereka mwayi wa thandizo kwa chinyamata omwe ali ndi chiyambi cha maluso a ntchito zosiyanasiyana. Malinga na ndi Christina Mafumu, maboma a mchigawochi muli unyinji wa chinyamata omwe ali ndi kuthekera kwa maluso a ntchito zosiyanasiyana omwe akulephera kutukuka chifukwa chosowa thandizo. Mafumu afotokoza izi pa mwambo wa chikhumi nchitatu wakupereka mphotho ya chinyamata omwe ali ndi ziyambi zakuthekera kodzipangira zinthu.
2: Quando estávamos a visitar a feira, sentimos o pulsar daquele espírito.
1: Pomwe ifetima endera chionetsero chimeneji, taona, ndipo tamva kugunda kwa mtima, pozindikira zomwe ziri mkatikati mwa achinyamata chathuchi, chomwe chiri ndi kuthekera kwa kukulu, kochita zodabwitsa. Poti ndi maso athu, taona kusinthidwa kwa mphukuso za mitututu, zoko kera madzi po zisandutsa mphamvu ya padera yopititsira patsogolo ulimi wa mthirira kupangidwa kwa fetereza kudzanso kupangidwa kwa mapoto kupyolera mdzitini zazakumwa zoziziritsa kukhosi ndi zina zambiri. Komanso tadzionera ziyambi za maluso odzipangira zinthu zosiyanasiyana.
2: Muita inovação no seio da nossa juventude.
1: Anali Christina Mafumu mlembi wa boma mchigawo cha tete kuyamikira kudzipereka kwa chinyamata omwe kupyolera mziyambi za maluso odzipangira zinthu akusinthira pabwino chituko cha dzikoli mwapadera mchigawo chino cha tete. Panthawiyo Carlos Moraes wapa mpando wakaupo wa chinyamata mchigawo cha tete wayamikira achinyamata a mchigawochi chifukwa chosinthira zinthu pabwino komwe iwe yawakuchita kudzera mziyambi za maluso wawo.
3: A criatividade não tem distrito, a inovação não tem fronteiras.
1: Luso liribe boma, kudzipangira zinthu kulibe dera. Luso la makono, liribe malire. Komanso, ilo ilisiliona pokhala, poti mizinda kapena madera akumidzi likupezeka. Ilo lingabadwire mu mzinda wa tete, kuzumbu, kutsangano, kumutarara, kapena mfamulima na liri lonse la chigawo cha tete.
3: Uma grande idea pode nascer num bairro da cidade de Tete, em Zumbu, em Sangano, Mutarara, ou em qualquer outra comunidade da nossa província.
1: Nchinga za moto kudzanso zikwama ndi zina mwa mphotho zomwe zaperekedwa kwa chinyamata wa.
0: Amene yao chanali Alberto Langidon, guru lachokera ku komiti ya ikulu ya chipani cha Frelimo. Utandizira zinchito za jipanizi kutete la pimpa antuwanse kuka umoze bolimba na ndumpawi mziku muno. Abwirelinso, Alberto Langidon.
1: Wajiwiri kwa wapa mpando waka guluko utandizira nchito za jipani cha Frelimo mchigawo jino jatete. Wapimpa antu amchigawo jikuti alimbikitse umoze mkondo yolimba na ndumpawi po zipatira ufuru pa juma. Malinga na ndi Danilo Teixeira pali kufunikira kwa kukulu kwa dzipereka kwa teratu kwa ziwalo za Frelimo.

kwanekoja kwemva kunalikwa roja ndi mwadziko bwanji konsekwensi kunene muli mdziko lalero sioneka nyimbo kumaliza kamene tinga kupatsireni padakali pano ndi kamnyamata Thomas Chengumba Chibande nyimbo menakuica nangalirani.

0: Ndi kuimba kumene kukhudza kwambiri kwa chimasi bade tamalizanso kuwaza kwa Afrika. Kuwaza kwa Afrika inalipo mawa lachitatu ndipo nthawi mdziko muno ndi 6 o'clock.
1: Radio Moçambique, teatro.

0: zilankhulo za mtawuni akadzafika pamenepo ndiye kuti wafikapo tsopano
1: ndiye kuti chiyani tsono siti namve
0: ndiye kunena kuti basi ndinundaniso simukukwana kwa ine ino mwaperevera zedi ndiye wamuna kuti mpaka sezi imeneyi koma akazi anga apitadi achilolankhulo mpaka zilankhulo za mtawuni kuti inenso zimeneyi koma akazi anga apitadi.

0: kutsindika
1: mauano amaliza kutsindika kwake
0: kutsindika kwake konena kuti amuna inu tikamachita zinthu tizichita moganiza moluma chala tisamaona zinthu zina zimene zimangobwera kutsogolo kwathu ife zimene zinkutitapa kutitapa kutisokoneza mkuyamba kunyoza kusia azikazi athu kaya limuno tauni kaya likumudzi nkumakhala umoyo wamvetsa chisoni azikazi athu kambaka ndalama kambaka ntchito kambaka kuti takwera pa mpando kapena umanyoza azikazi athu aja kuti andiwe wosaphunzira iwe ngati wakaziwo wosaphunzira aphunzitseni ngati wakaziwo sadziwa kudya patebulo sadziwa kugwira supuni ndi mpeni aphunzitseni udindo ndi wainu wamuna kwaphunzitsa akazi wanu kuti afike pa mulingo wa siviliza sawu imene inu yomwe kuyifuna chimodzimodzinso kumudzikonso mkamwina akabwera pa nyumba panu wakubalirani ana inunso mwapeza china chibwenzi uko kancholemera kaya mchikhwaya basi mwati koma chikhwa chimenechi pamene chikhwaya icho ndi mwamuna munthu wina mwayambonyoza wa amuna kumabweretsa maphokoso mtogonyo pa khomo maphokoso mikangano mcholinga choti amuna ajapite kwawo amuna akamali kochoka amuna ngati sakupita kwawo nkubauze kuti kwerani mwambo moni njira ya kwanu sichinthu chabwino tidakwatirana kuti tikhale moyo wathu limodzi mpaka maferano chimodzimodzinso ifeyo kunja kuno kumabwera mabungwe osiyanasiyana kukabwera mabungwe osiyanasiyana topeza ntchito yopeza ndalama zambiri mwina ntchito janja minyezi itatu kapena chaka chimodzi tasiya ntchito zathu kaya nkuboma kumene kumene amatiremba ntchito mpaka muyaya mpaka kufa kwathu basi nkukatapikira ntchito imeneyo minyezi iwiri itatu inayi isanu ntchito ija yatha koma kuja tidatani tidasiya ntchito mwina mwachipongwe ndiye kumasulira kwake kwina mwakumasulira kwake womveranso akhozomasulira kuwutukula mwambi umenewu ndi zimene zidachitikira ndikumbukira pa wairesi pano padali munthu wamkulu epulani paulo phiri amalankhula mawu onena kuti zidachitika zikuchitika zidzachitikanso zimezi zimachitika pakati pa wathu ndiye tizitolerapo maphunziro kuchikhalidwe chimenechi mwambi umene ufuna kutiphunzitsa kuti tikamafuna kuchita chinthu tisamachite zinthu mopupuluma zoti zitigwetsa mavuto moti zitisakaza tsogolo la ana la banja lathu ndi zina zambiri ndiye waona nkhangama wanga watayankhwali mkodzi
1: iyeyi ndithu mvera tikatere ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadza nazo ndimemeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe imene ndithu imakufikani pompano pa radio mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mkonzi ndi mulutsi wa pologalamuyi ndineyo Alberto Langton koma woongolera zonse pa machina apatu ndi Candido João oyitanidwa wathu walero mwa masiku onse iyayi ndi a Marcus Phiri mwachidule aphiri kwanji tidzakhalirenso limodzi tsiku lina mbuya kalola mwakoma nonse zikomo.

Amene ujao bento langizo nindi programu ya miambi ndi zikalidwe Ntawi ya mvera ndi 21 minutes to 9 Tupira nsiku mapeta kusa kwa atu mchinyanja Izizi ndi nyimbo za bye bye pa radio Mwazuka bwanji kwa chabwanji mdela lano Ukundi kwa imba

Kweneko jia wimba kwa DJ Linzo rifiki chapa 17:29 mwazo kabanji Wanti orezi 46 minutis Sikulano lukwenda ni morani nyengo kutete Ekoni sekuti basi kuzizira waseri kweni kweni Waseri nsukutenta kwa mpili kumaka nyengo kena kare basuti Mazwa kare kutete Sikuzizira kwa mpili Iya kumaguma jenta kwa mbili ndiye kumaka nyengo kari pakati kati nizambo ilipo nditu nizazote ukafuna uva jagede ukafuna uva refreshed iya nyimbo kuchokera kumaganga ndinoa demia wakulijifanizo

kuna maestri kuti mashibese hani mabasa ya fia nchinyungu chukura kuno kunyumba ya fia mpepo ya radio Mosambiki nere mashibese ya nsiko ya chpiri standhatu mwezuno wa chikumi gole la bzuri bzuri magumaino matandhansu karibu mpindi panguno panthawu sifemba ni nkhani za chipulikizi miyambo ya nkhani zathu panthawu sifemba na mpindi sishanu patikulu pache nyimbo zathu nkhani za chigawu chino za chipulikizi panthawu ikumi kumi na ina pakati basala athu la zimalimidwe kumi na imodzi nkhani za kumalizira za chipulikizi chikora kumaputu zathu za lero panthawu ikumi na imodzi na mpindi sishanu patsukulu kwache Chigaza kwa ni sivyo zafika na basala tula ndi tula kumbira. Tirimashwe sian siku standhatu mwezu wa chikumi siku yomwe busa wakali wa Iglesia Katolika Papa João Paulo II akali wakutuma busa pa dziko la pansi omwe akatambiridwa pambuto ya ntongo wa dziko la America Casablanca siku linga ino mwezi linga uno pa gole la chulu chibodzi matsanda mafemba na makuma no mwenda mafemba 6 de outubro 1979 Papa João Paulo II katambiriwa pa Casablanca na Jimmy Carter wensenewa adasaika kati nerevomo ni siku yomwe kasaika Amália da Piedade Rodrigues wakulimikezeka ntsiku la Portugal kuchipande cha Santemba kumaka fado mbutibuzi adashavoma mbali ku bzitunzitunzi sabat filme ndipo pakusaya kulewenga na revista akasayika ntsiku ninga ino mwezi ninga uno pagode la chulu chibodzi madzana mafemba na makumafemba na mafemba 6 de outubro

Tuleko kulimba kuna wese mwalira ufisa mwagole Mulungu wa kumbuki, mulungu wa tandisi Maka mwa kuna Marcia Dainara Mwishimesi kachuita kuzanikali nkati Mwapindi mwangoti fikiri basalatu la La nyimbo zaatu Chupiri chitijensi Chukura kuna kurati mwosambiki Hawe ningeni

Abfesele watu wakumbusani kuti uyu mpikisano pandime mwetirino ni ndime ya chisanko. Ndiye mphatso ya ndime mweni kansauma ifotada. Ndiye kudzua kuti njimoni nyimbo makumbira kono kwene ya muingaza wini ya mphatso ya mweni ya kansauma ifotada. Njire nyimbo ya mwenkati mwa midzinga kumi ya kwanisa mbogu izinji ya voto. Ya kwanisa kana voto zizinji kumbusana nyimbo zinzashi. Ndiye na tumwezo nifuna kula kute ule wa mwanzua kuti akala na voto zinji kuposa mwanzashe midzinga kumi ni omwe awinangale mpatu ya kansama ifotada. Imwei palibe uti kulibe shinsinsi mtundu mwe wa mpatu ulibe shinsinsi kumbadziwa kale weka mwanikashiru kuti wawina ayaine. Koma tina mpatu zinango tina mpatu ya major kansao, major voice, premio revelação, tina mpatu inango ya shani Premio Carreira, Canção Temática, nem pode dizer uma zripo com pique, senão a nimbo usar, onde é,

0: ya pesero watu rindhayo kutifika na basa watu la samali bidu shukura kunu kunyipa ya mpepu ya rato Mosambiki pakona kuti ndhawe ya mba kutitawa mwanza tu alikoni kakali mwumu studio Mario Gemo.
1: Kwense kwense kumwe munafina kutipirikiza veseri watu mpata watza kufigirani kuti mukale wakupirikizidwa na Radio Mosambiki napo basalano la ntsiku zense nthawi inge ino pakufika na marimidwe mchitukuku inda veseri watu pandhawi inge ino pomwe dziko la pansi lili nkufikiridwa na mbicha zizinjisa ni madede yomwe yali kufikira lini banja libotsi koma ni madede yomwe yali kufikira mabanja mazijisa ni mpinga pinga zomwe zili nkoneka lini mkati mwa mchigawu cha Tete ni mpinga pinga zomwe zili nkoneka lini koka mkati mwa dziko muno koma ni mpinga pinga zomwe zikugwera mbali na mbali kuna wale womwana njira zaka changeni alikumbaona na kubva zomwe ziri kuchitika pa dziko la pansi lero ninga mwantsiku zambuyo tiri likale bomwe na basa lathu la kunja kwa ntsiku zedzi tiri kuoneka pa mudzi wa Matundu mbali ya Chimbondi mpepete mwa mkulu wa Zambezi momwe ife tabwera kuti tidzacheze na alimi watu khalani pomwe pa veseri watu koma tome na tome tan tiyambe tapasana mkombo wa madzi.

0: Nova Familia.
1: Ntenepo inda vesere, tazafika ntawi ile ya kutife ticheze. Kazinji timbaona ninga muntu wachikazi, basalashe ndakulera wana pamuyi, basalashe nda kubereka, basalashe nda kupika, ayai basalashe nda kweta katunga madzi kukombe. Timba kumbukita lini kuti nkazi anababasa nangu. Nifuna kuli wanyi. Ndibirikizeni kutsukuru kuno ndidi ndibwedi na maimbozi omwe panchesiranu watuyu atalewe adazakaratani mulimi. Tsono pabjensi, maiti dzwane na mwedzina.
2: Ine ndine Yvonne Luka Manejo.
1: Tatenda takutambirani panu pa Radio Mosambiki.
2: Na ine mbundati ndambu unu kwenye kwenye mwenye kwenye Radio Mosambiki kutifikirambu unu kudimba.
1: Makulukoto, karano kupatsa, legano kukarana manta, tafika kuno kutitidziwe basalano ula ulimi liri kufambatani. Tsono tikanati kuti tifike kumweko kuti basalano la ulimi liri kufambatani. Tifuna kudziwa. Ntambura chani mbuda kalamulimi.
2: Inibani da kalamulimi devide uri ndida ligeza wa mangu shkola. Agora bai wangu basalao ni mweli kulima kuyambira gali jove ya ribanova. Inembo ndarweli rambo basali mwerombo la kulimalo uri mama kule kanifunzisambu kulimako. Atene na leru basalangumbu kulimako.
1: Apa mfuna kunduza kuti kulima kulimanja kwa wantu wa mwadarazira kupunza?
2: Nada, kulima azinji mambo yoma kakudishpirizari. Kudini ningaendelika kala, ningamuona mwada nida kala unu. Wantu, ndashiba, agora antu.
1: Mukafuna uti mwishite bala uyu, bigera kubwela kumunda kuno.
2: Wantu, zumwebza zamba dishpirizari kulimago. Asinha izinu na kuona kuti fibara kulimafe ndiveru kala na mii. Ndibomba kufuna mbo kurelezera mbo, ningamuona ndakarende telefoni kumbali kule. Akufuna kubunza mbo nkane za shanyi za dimbalo utabwene mbo atzali membo. Kalikale wantu jumwebzu akafuna lini ulimako. Hapo inibano ndayamba kulima mamuno mili nofisendi zinoventa babuzi na falisida mama. Agora mama abu madadza falisedi, avuwa da falisedi, papa huyu avuwa da ntenga dimbali kundibasa. Inibano basi shukera mamwebo atreba nombo inani mbakalambo basalangu mkulimako.
1: Mwanduza hapa kuti mudayamba kulima tangwe kuti shkola idakari ya kunesa. Muli kulima kutuwezera makoro. Muli kulima pama tangwe mazinjisa. Pakati pama limidwe ninga ya mwea. Moyo wanu kufamba tani.
2: Inipano pakati pama limidwe ninga ya mwea inana moyo wangu kufamba bunubwino. Same picture ienzi. Chomu ni kufuna inana pakati pama moyo wangu ni mbashona pakubera na kulima. Palibie mbo shinangombo shakuti ningaende kakulubili la muntu. Huu kukumbira muntu, huu kukodamina muntu. So ni mbakwanisa kukodama, kukumbira mungu, rimangwana ndi mwena mpambu, ndi pare paza.
1: Pakalibano mai marimidu ya rufamba buinu?
2: Haa, pakalibano marimidu ya rufamba buinu. So mpicha ya mwetu kona ifano nja kumbushitivi basi. Pala kulima marimidu ya kuenda buinu.
1: Uli mbumwebo mbufika gari kupampavu, mkala tuala chana chana?
2: Inibano kupampavu, so ndakwanisa kutuala Shimanga na Mulio wa Ntanga. Tangwela govi, alfasi, govio afuna madzi, alfasi ntahizino na zuwai kwa tuunu kwa mkwa zuwa amba wawa. Agora goviombo inibanombo jago mu inibano ndilibe nyakuruma, ndilibe nyakurishita isho, ndambo kumbirambo antu, tandizenimbo kwa nguliambo kumbushiti virani, kuona kutindekandeka, kwa nisalini, burisi ndaranda siya jenangu, ndalima ntangayo na Shimangasho.
1: Nkula kuti zobzi mpindula?
2: Zimwezi mpindula. Tangayo mpindula, Shimangasho ndi shiomu ni kishiruletu kupindulako. Apo ntangari nga bagulisambo ntahizinongu uri ufuna kugulambu ka sakakampunga, ufuna kugulambu ka nyama, ufuna kugvala rani kutangako mba gwentari. Kuti uzaone kubili igulio jao mba wanambo kuri shirombo jao igulio urebo nga wanisi kuchita.
1: Kuno kuchimbondi ndi mwemweka nkazi ayayi alipomba kaza nangu mwambalima.
2: Nkazi.

0: kuno kurati o Mozambique ndi ebskrebo no kuti batsabaya tia lewenge ibzo besere watu mukati mwa mpindi pangono mukati ibzo chakora kuno kunyumba mphepo ya radio Mozambique kumene bozi na mpindi makuma wiri na statu maziora ji 23 minutos chisua besere watu Kutikali wana, kumotikafunza Kabzina babozi, neka Kachuna babozi, parampa Mkulu wa zambezi Nangu wali kuparabasa, wina atisia kazi Wina nabasalu walibe
1: Sagari bateo
0: Jumusha sala nchisuo Kwa nhayo mwetikali wana

la kutumera la kumalizira tsama telefono kurato pereka kulimbo kuna wensu mwakativo pereka kulimbo kuna wale omwe ati nembera wensu mwati nembera tiri kuti Zari bwino nsiku iba kama kuna walo mafisa makolero lino kuti mulungu akumbuke mulungu awatandize tenza bwera nthawi ina na mabasa ina ya ndi zvakuti ari kumbira zvandi bwino mwenzi chibese bodia

0: Mone kwa ino non son vera mene matakula mawaire siano banda wino. Ya fika aso programu ya babalu. Imene mikoko yoko. Gona imakala ila tamira tinde lande ngoka jere. Kukani za moza ama bazomwe munga chide. Ningani zomwe zima kusawuzani. Mabanja, pofuko, ndizi na zote ilo maderanu. Alangizatu halero. Ndi mai mbeza, ndi bambo, Augusto Mafuta, ndi mai Maria Sinclair. Monitu alangizi.
1: Ziko omo kumpando.
0: Lero tiribeka lata kwa mafunso ndira kuti. Kwa di nkoyenera mumpingo, pabanja, ngati mamuna kapena nkazi, wala kuitsa na imitsidwa. Mpingo kuimita anthu abiri no onsewo. Alangiza ama imbeza, titandizeni.
2: Ziko mokumpando. Ai, sizifunika zimenezo. Kaya ola kwa ni mamuna, kaya ola kwa ni nkazi, mkuimita osi. Ai, kuma imita na amene ola kwayo. Ola kwayo ngofunika kumuimita. Kuta amene yungu ola kwa. Kumimita kumpingo kwa. Uyu wa shidashiani. Wala kwa shiani. Ha? Saa kuziziwa shintui, saa ziwa shintui. Sizingapa ngike kuti muimite ose bakati babanja. Inuyo ona na amena ola kwa yondindani. Ziko mokumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta muri bwanji.
3: Ziko mokumpando. Ai, malinga na ndifunso. Inende kuliru kuhimiti wakwa nkwonse wa ndibwino. Chifuandi tupili mozi. Tima zio kutumete kwa tilanga ronsa la sanduka tupili mozi. Ndiaga kugetsa tubili mozi, ni kutu mwasi ya nita, mimi baja si tubili mozi. Kwa mwamu kugetsa wansi, mwamu kugetsa na kudili meneja alo, ndi tubili mozi. Ziwa mkumpano.
0: Kunena zoona, inemonga mulangizi mai Maria Sinclair, tizine na kutisibwino. Inde, anzatu hakunena kuti ndi tubili mozi. Ndi tubili mozi hidi, kuma kunena zoona, patika fika pa chigawo chimenechi. Mai sana lakwe kapena bambo sana lakwe bampingo adzigwetsedwa nkula kuitsa chifukwa tikatero tukupanga situkupanga chilungamo ine ndithu ndili pamaganizo amaimbeza kuti sibwino yayi alangiza amaimbeza titandize
2: ziko mokumpando. Aliese ama kwa vumera chimo lake kwa mulungu. Chimo sa vumerera nae. Mukudziwa kale Bible kunena dero. Nde munthu kumuimitsa kutai imani. Nose muime pakati pabanja. Ii wina ya washita shiani. Wina sa kuzidziwa. Kumena ama enda ama pita eka. Mukazi ama pita eka. Mukazi ama pita eka. Ama zangu guma na mwina ntena. Kaya wakashita shigololo wina ayo. Uyuso wakashita so shigololo. Kaya uyu wapa muntu, uyu so wapa muntu. Yai, asa mumimita, imita ni wola kwa ayo, wola kwa mumimita ni kumpingo. Ziko mokumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta muri tandisa bwanji.
3: Ziko mokumpando. Ai, ineso inese ya kutandizira, maga maga kutandizira na zibusa. Oo, kapenora zikula kula mpingo. Ameri makondo wa shida mchibu angarumeni yao. Kutikula wako muntu mozi, kuimita onse. Comme on a

20 minutes to 3 bafiro kuloko tibwera ndi nkhani za mchigawo chatete ndizonjezerapo zikatera apa tibwere ndi nyimbo zosiyanasiyana ziwiri zitatu zimene titsakane nazo apa zitiperekeze ndithu nyimbo zimenezi mpaka natu kutifikitsa pa zimene ndithu zitifikitse mpaka na pa firokoloko pamene tibwere ndi nkhani za mchigawo chatete ndizonjezerapo mokumbutsana kuti domvera lerotu ndi tsiku la chiwiri lero ndi la chiwiri terza feira dzulo lolemba ndiye kuti dzana linali la chuti dzulo linali kuonjezera pang'ono ndiye munthu kufika lero kuntchito khalika ngati kuti tsiku la lero mwina mwaketu ngati kuti khalika ngati lolemba kuti inu bwanji uyu ndi Danilo nyimbo yake akuti imfa

Kuimba kukuma kubansi kwa Danilo wa Matero wa kutifa kutifikitsa pa 16 minutes to free kutero kutu Radio Mosambiki mabadera nyumbulu tsama wanchigeo chetete ili bajisoni kuti yataya mozi ma ogira nchito hake mulu tsi kumasu.

Kutero guru kuimba kumafuru kose joncho kuimba kukuma nditu kumene kwa mene yondi Bruno Galliano kutia nditu odi mulipo wasidaba nikani za mchigao cha tete ndi zonje zirapo pano paire siya kuntima kwano ya Radio Mosambiki.

0: kamara wadzudzula zolimba kalidwe loipali ndipo wapemphanthu kuti adzitsina khutu la polisi mofulumira agona wina aliyense akuchitira nkhanza kapena kunzunza anthu okalamba. Kumbali inanso mlemba boma mchigawa chatete Krishina Mafumu wapempha kuti pakufunikira kukhumitsa chitetezo kwa okalamba munyengo yomwe dziko lino lili mwezi okumbukira anthu okalambawa. Mlembi waboma mchigawo chatete Krishina Mafumu lachiwiri lino wapereka zipangizo zophunzirira kwana asukulu ya amaphunziro nyumba ya maphunziro apamwamba dzika ndikuti Institute Superior Polytechnico Tsongo mboma la Kaora Basa. Ndi programu ya boma kupsolera munduna ona za mtokoma ndi njira za digital limodzi ndi abwenzi ogwira nawo ntchito yomwe cholinga chake ndi kuthandiza ophunzira osowa ndi makompyuta a m'manja. Paonse ndi makompyuta 200 omwe aperekedwa mundondomeko ya programu ya kompyuta imodzi kwa ophunzira aliyense kutereku akufuna kulimbikitsa kuti onse adzitengana gawo pa njira zamakono maphunziro apamwamba kafukufuku wa sayansi ndi kuti adzikhoza bwino. Mlembi waboma mchigawo chatete wapempha atsogolera zipembedzo kuti akhale nsengwa zenizeni zonyamulira uthenga wa mtendere kasupe osapwa olimbikitsa kukambirana ndi atumwi olimbikitsa umodzi pakati pa anthu. A Christina Mafumu anenetsa kuti zochita za atsogoleri a mmidzi ziyenera kumapereka chitsanzo chabwino kwa anthu mosiyang'ana komwe akuchokera. Mtsogoleriyu wapereka pempholi la mulunguli pa chikondwerero cha zaka 30 kudzazinayi za mtendere ndi chiyanjano mdziko muno. Kumbali inanso Christina Mafumu wavomereza kuti pakati pa zipembedzo mchigawochi ndi dziko lonse pamodzi upali umodzi. Bungwe la Chikatolika la Sant'Egidio kutete likuona kuti uchigawenga omwe ukuvuta kumaboma ena a mchigawo cha Cabo Delgado ndi msautso winanso omwe ulipo pakumanga mtendere mdziko muno. Izi zalankhulidwa la mulunguli malinga ndi tsiku la mtendere ndi nthumwi ya bungweri mchigawo chitete. A Nicodemus Juliano anenetsa kuti ku Cabo Delgado msautso omwe ulipo pano ndimana kuti a Nicodemus Juliano anenetsa kuti ku Cabo Delgado ndi msautso omwe ulipo pano umene ukupangitsa kuti kumidzi anthu akhale pali nzunzo mawanja kumangokhala okayikakayika ana kukhala ndi tsogolo lotsekeka ndi zoyipa zina zambiri zikusautsa anthu mchigawochi. A Juliano adandaula kuti Mosambiki ikukondwerera zaka 30 kudzazinayi za mtendere pamene kumadera ena a dziko lapansi kukuchitikabe nkhondo. Mu mzinda wa Tete kuyambira lachinayi mpaka na loiruka likudzale kukhala kukuchitikira msonkhano wakulu wa zamalonda. Ndi msonkhano umene kudzakhale kuonetsa kuthekera komwe chigawo cha Tete chili nako pa nkhani zamalonda. Izalengezedwa sabata ino ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pakulankhula kwake malinga ndi chikondwerero cha tsiku la mtendere ndi chiyanjano mdziko muno. A Domingos Viola pempha kutenga pambali kwa anthu onse kuti msonkhanowu lidzakhale phwando lenileni losatsa kuthekera komwe chigawo cha Tete chili nako pa nkhani zamalonda. Pa nthawiyi adzasonkhana pamodzi a mpondamatiki kakuti zikhwaya zamkati ndi kunja kwa dziko lino. Muzowonjezeramo alimi ndi ofuya ziwetu akuchenjezedwa kuti akuyenera kutsatira njira zodziretezera ku zotsatira za chilala cha El Nino. Noa chili mampunga.
1: Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola wapempha alimi ndi oweta ziweto zosiyanasiyana kuti atsatire malangizo amene amaperekedwa ndi akatswira za ulimi pofuna kuthana ndi zotsatira zoyipa za mavuto a zachilengedwe El Nino.

0: nyengonso imene idzende chilala chopsa. Kulingira ndi ziyankhula Viola, nyengo yopsa ya El Nino ingathe kubweretsa mavuto akulu m'maboma amene ali kumwera kwa chigawo cha Tete komanso m'madera ena mkatikati mwa chigawochi. Domingo Viola anapereka pempholi la mlungu lapitalo poyankhula pamwamba wokumbukira tsiku la mtendere ndi kuyanjananso mdziko muno 4 Oktoba. Bwanamkubwa wa chigawo cha Tete, Domingo Viola, watchula maboma akawala Basa, Marara, Shangara, Doa, Magwe, Shiwuta ndi Malavya kukhala ena madera amene akuyembekezeka kukhudzidwa kwambiri ndi zotsatira za El Nino.
1: Queremos apelar y alertar.
0: Tikufuna kupempha ndi kuchenjeza anthu athu kuti tikuyembekezeka kukumana ndi mavuto amene angadze chifukwa cha El Nino. Makamaka kunthambi ya ulimi wakumunda ndi kufuya zinyama. Madira ena, anthu angathe kusakolola zokwanira chifukwa cha kusowa kwa mvula. Kapena, padzakhalanso kusowa kwa msipu wa zifuyo komanso madzi. Ndifa chake tikuyenera kukhala tcheru ndi kutsatira malangizo a boma kudzera mwa akatswiri anthu a zaulimi wakumunda ndi zifuyo pamodzi ndi akatswiri ena amene amagwira ntchito mthambiyi. Boma la chigawo likupitiliza kugwira ntchito m'madera osiyanasiyana pokhazikisa njira zothandizira anthu kuthana ndi mavuto amene angadze. Komabe tikufunitsitsa kuti tonse titengerepo mbali kuti tichepetse mavuto amene mabanja athu angakumane nawo.
1: Para minimizar o sofrimento das nossas famílias.
0: Bwanamkubwa wa chigawo cha Tete, Domingo Viola, kupempha anthu m'madera osiyanasiyana kuti ayambe kukonzekera anthu patali kuthana ndi zotsatira zoyipa za mavuto azachilengedwe El Nino nyengo imene kuyembekezeka m'mezi kudzayi. Mavuto azachilengedwe El Nino akuyembekezeka kubweretsa zotsatira zonga za kusowa kwa mvula zimene zingambitse kuchepa kwa msipu ndi madzi komanso kuchepa kwa ziweto zimene anthu amadalira pa moyo wawo ndi ntchito za ulimi mnyengo ya ulimi wa chaka chino.
2: Amene yanali Noa Chirimamponga kufotokoza ndithu za chenjezo limene likupita kwa alimi kuti anthu akhale mosamala kamba ka zotsatira za chilala cha El Nino. Sabano ndi nthawi ya nkhani za mchisena.
3: Za mchisena, lero mfotokozi ndine Onesio Joe. Radio Mosambiki ili pachidhiro. Aluwa machibese alero chipiri. Egidio Pascual mpati basa wa nyumbeno ya mphepo. Egidio Pascual alowa pa nyumba ikulu ya ungumi ya munzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala na thangwi ya Matenda. Ziwani kuti Egidio Pascual apata basa muno mprovinsi ya Tete, Niasa, Nampula, Maputo na Manika. Na ipyo apati basa Radio Mosambiki alikutsukwala kakamwe na thangwi ya kufa kwa Egidio Pascual. Nkhalamba ziwiri zapiwa Sumane de Malesh na anthu okonda kudziwika mwadidi pachisa cha Chipembere ndistritu ya Shangara na thangwi ya kupumphwa ufiti. Kandiveri wa Pulisha Nsambiki muno provinsi ya Tete, Feliciano da Câmara, alongwa kuti makauno kwalemberwa mikanzu yakukwana 10 na misere ya kupiwa kwa anthu mbwenye mwa mikanzu ineyi 10 na mishanu ya mala kujanguliwa. Da Câmara alikuchiuza mbumba yonsene kuti itule nsambo wa kujangula miseru na manjao tuwera kugugumira makaliro didi kuli Nkhalamba. Kundwe nangu, mwembe utongi wa provinsi ya Tete, Christina Mafumu, alikuchiuza anthu onsene kuti atsigirire ukomeki kuli Nkhalamba thangwe tili mkati mwa mwezi unatsalakana makaliro didi kuli anthu wa kukulupala. Mulembe utongi wa inombro vinsi ya Tete, Christina Mafumu, asugulira lero chipiri nzembe ya kupereka michini ya nzeru kuli anya kufunza mabuku pa nyumba mafunziro mabuku pa dzulu ya Institute Superior Polytechnic du Songo district wa Kaurabasa. Anewa ndi maganizo alikufambiswa na utongi kubukira mu chigawiku cha Ministério das Comunicações e Transformação Digital nchifirano na ashamwaliao pakufuna kupedzera anyakufunza mabuku wa padzulu kuti apatise basa mathapulesi. Na michini neyanzero anyakufunza

nsamabukwa pazulu anati atimizire nzeru zao za mafunziro pontho mbape ndambo pinango pizinji toera agumane chopwa chadidi pa mafunziro awo. Mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete Christina Mafumu alikucheuza suguliri ya maigireja kuti akali anthu akumwaza mphangwa zinakhazikisa mtendere pakati pa mbumba toera anthu onseni aphamirwe mbuna mzimu wakuchita nthangu pakati pa munthu na nzache toera kugwandiza mikanzu ya kudyesana mkuto wisi mpisa. Christina Mafumu ati asogoleri ya maigireja makhale anthu akulungama kuti apangize chitsanzo chadidi kuli anango anthu asatowerera maigirejawo. Mafumu asiyanza maneya mafala pantsembe kusekera kupita kwa piaka makumatatu na pinayi mbatiri pantendere mkati mwa dzikweno. Ntsoka wa Sant'Egidio Munontete wati pasafunika kukunga mphamvu zonse netoera kumalisa usumankha uli kuwoneka mkati mwa madistritu mangasi a mprovinsi ya Cabo Delgado. Ndi mafala adalongwa na Nicodemus Julião unoyu ndi mulimiriri wa nsokosho wa Sant'Egidio pa ntsembe yakusekera kupita kwa piaka makumatatu na pinayi mbatiri pa mtendere muno Msambiki. Nicodemus ati usumanga uli kuoneka ku provinsi ya Cabo Delgado uli kupereka bechi kulu kuli ana onsene ya muno Msambiki toera akwanise kugumana njira zinafuna kukhurudza nsambo wa kuvuyana kwa anthu mpisa na mbanja tangwi machitiro ninganewa ali kugwandirira sogolo ya didi ya anang'ono. Nicodemus ati dziko Msambiki kusekera kupita kwa piaka makumatatu na pinayi mbiri pa mtendere mwachimwemo khundu inango kuli kuoneka uviyaviya. Kutomera mkuchono nchinayi mpaka pasabudu sumana ino umuno umunzinda wa Tete munati muchitwe maguma anyamponda matiki. Pa maguma awa panati pa zengizibe udidi wa kusiyana siyana uli kugumanika kudambo na pansi pa mataka mkati mwa ino provinsi ya Tete toera kukopa ntima anyapyao kuti adza chite mvira mau mkati mwa provinsi ino. Ndi mafala adalongwa pakwecha na Domingos Viola, governadoro wa ino provinsi ya Tete, padimingu idapite eshi, pantsembe yakusekera kupita kupiaka makumatatu na pinayi tiri pantendere. Viola alikucheuza anthu onsene kuti abulukire padhuzi na patali pa magumanewa pakusaka kukopa ntima anyapyawo kuti adzachite mvira mau muno mprovinsi ya Tete toera kuthuthusa mfuma ya mprovinsi yeno. Anati abulukire pa magumanewa anyapyawo ankati na kunja kwa dzikweno kuti adzafunsane nzeru zakuchita mvira mau. Zamasenzekero zikulunga kuti dzulu eshi chiposi nsoka wa União Desportiva do Songo wa sosota aphale a Ferroviário da Beira na mpiro bodzi anzaudiswa ng'ombe pa mapika amanja kutoma a mapika a chamalisamalisa akukanirana mulinga wa TASA de Mosambiki mphimpha ya pakati pa dzikweno. Zione kuti ndo ya nkhondi ya União Desportiva do Songo yachomiwa na Osumane Diau pakupita kwa mapindi matatu aphidzu ya kutoma. Mbwenye misoka miwirishi inati idzathimbane pontho pa manja achiwiri pa ntsiku makumawiri na zishanu za mwezi uno mu mzinda wa Beira. Izi zikhali mphangwa za nchisena.

Goma kubansi kumene kuja ndithu kwa Mr. Nyungwe tikuti kuimba kwa Mr. Sunga akuti Christina akuti ayi ndithu Christina pamene likudika kuti posita pa tibwere ndithu ndi tibwere posita pa penipenipa ndithu ndi programu imene ndithu ikhaletu ya mayi ndi mayi mzake pano pairesi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki. Oyu ndi Mr. Nega kuti sorry Mary

0: ukabala ukamala kuyamba kuno kuti nada nifuribo nifandi mwanai nimuguze mwanai nango kale magolo mawili au matatu kuyamba pomwe kumwabirira ile
1: mhm ngikola kuti munthu akafuna kuti akhale na mwana nanti mhm aende ndirebaini shira izishire mhm munthu angachinke nasho matenda ayai aende ndirebaini shira izishire

0: wawuyamba anatsaseshi
1: mm.
0: wachiwiri anadosi
1: mm-hmm.
0: wachitatu ananofe
1: mhm mhm kwa kuti mwapirisa mamwana makoni mangasi mangasi mangasi kuti mukhaye na wana
0: una wuyamba pa wachiwiri mm. dakulisa dasisa makole kwa zimanaye
1: mhm
0: pa wachiwiri nakubora wachitatu dasisa makole matatu
1: pamwana ntsina amoda mamisa
0: wentsena adamamisa
1: kumamisa mwana mkago amasuku ukaoka mtsakufunikira ayaini
0: mtsakufunikira kune wene makamaka pa minyezi ya kuyamba minyezi ya kuyamba yali tenku mamisa na kaka wa masuku ukaoka
1: miezi mirandhatu ya kutoma
0: miezi mirandhatu ya kutoma yali tenku mamisa na kaka wa masuku ukale ukakwanisa pimeno magole mawiri umamisa mwana ule. Ayayi upanisalini. Pero menu shgore bozi. Mwana rinkakale umama. Kaka wa masu. Umbatandiza kwenu kwenu mbabasa tanzi. Pero mwana kule bwino.
1: Mm-hmm.
0: Eh.
1: Mwana hainiti wana wanu. Mm-hmm. Adamba kuja na makole magasi. Adamba kwa
0: basa.
1: Mpunga. Jisabo. Mapanana. Tule mapanana. Manga, tisabu, tangerina. Mwede mba kwa basa na makole mangasi?
0: Inimanda mba na miezi mitantatu kwa mba kwa basa.
1: Pa mitantatu, pa kana mm-hmm. mwezi wakutoma, mwede mbasa masuku.
0: Masuku okoka. Mm-hmm. Mkaka wa masuku, pa miezi, mwede mba kwa nida wata mwana tani? Mwana kwa nise
1: Ugula buino. Na tanzi.
0: Kaka ule una jense kumkule. Zifunika kutu mwana kule buino.
1: Ayanga marine mwana kafuna kutu. Mwafunikana kutu mwana alemere. Akamba inda kupesu. Amba kalemerele pampale pahiru pahiru pahiru pahiru mwisa pale. Amba kale mwana wakulemera. Nuna mwana wa miezi mishanu. Mazie kirusaki zikufika wale batesh.
0: Mm-hmm. Kiru kufika... Padeji, pakumi, mkulu wali kutu mwana ule ya natanzi. Mwana ule bodu ukala, akubwela. Panangu pomboneka wana zinji, kutu wakubasa mchakudia tunangu matanoni, mahewe ya mwe ya mbabwela mabotijaya, kubasa wana kumwa.
1: Mwana
0: masubesheke. Mwana mwana akalicheshe. Mwana iveji ukala natanzi, mbembe kubwela. Punga matenda, ntao, inibano ni akosigarilini wa hazimai, kutambabase chagudia, wana, miezi ya ushepegira. Tengu digira, miezi ya ushepegira, kwa mba kupasa pala, kwa mba, inibanda mba pangono pangono. Mba tu pala tu... Tukutetepa kwa mazimazi. Mazimazi pangono. Mbapasa pangono. Kuna asha mwanae jani. Akupuma. Sikuna mbaza isezama pangono. Kutengambo kafruta. Kuseza pangono. Mpasa. Kapuma. Bojo mbaza shida kantima. Kautepatepa. Kushana shimbamba pangono. Kutenga mulio. Mbatenga suzu. Beno wapika nyama hile. Lepai. Mbatenga suzu ule pangono. Na tima hile. Kuhika kumpasa.
1: Mm-hmm.
0: Majina mpodi kufurumizira mwana. Kada shindu shina ntawi yachi.
1: Mm-hmm. Mm. Pomwe muda muda kaya na wanawanu. Muda bereka makushita kutomboledwa. Ayayi binangomenti muda bereka makusaya kutomboledwa.
0: Ndibano wana mkwenti ataru muda bereka makutomboledwa.
1: Da karamborani nkani mwe muda wa mbona ile moda ile shirikira kwa nuku ida karamborani
0: kutomboledwa kombe mbendera kada nkazi kada nzimai ana tupe ya shamanira yachi pana wale ada tsikiwa na Mulungu amba kwanisa kubala mwana sin kutomboledwa nawe ine barombo ningalo binango ni sorti oya yai ni sorti Mashi wanangu wense. Utupi yangu wene. Aha. Mba wanisalini kufika te. Mtawe kubala.
1: Mwe azimena mwambashiri. Makusaya kutomboledo.
0: Wense ndabala mwakutomboledo.

0: atatu
1: masho mwaunkulu ali kuti mano ndinini mai
2: anali asima Manuele amene tunditu anali kucheza mbali ya uchembere kuyambira pa kulera kuyamwitsa kusamala wana iwo wanditu akudza kumbali zosiyana siyana

0: Tadine musoro rafika kumapeto kwa programu imene ya Mind Inzake. Muna ndi inoti la bendito. Datisi kwamo.
1: Takupatsirani programu ya Mai ndi Mai Inzake.

0: Chikutero panopane siyakunti mwakwani ya radio Mosambiki iti motokoze kwambiri nditu ameneyo ndi otili ya bendito potipatsirato programu imene nditu imene yetu ndi ya mai ndi mai mzake yetu tapunzira kwapa zina ndi zina yetu zofunikira kobasi Eri dikutero pano pairesiano ya kuno ya monte kuntima kwano ya Radio Mosambiki mine tikulutsa ma programu atu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Masanano kodi ali bwanja nzatu nanga kodi tsiku lano mukuti kodi likuenda morani pali pano. Akuti iferu zikuoneka nthu kuti tiri bwino kobasi. Ndekula zibambo tu nchito tu ndi mowa tu. Nchito ndi mowa agamba kututa mowa inuyo. Anu sali litsika yawa. Bambo, ndalama ya ndiwo bwanji. Iwe, ndilibe ndalama ine. Agapita kumowa ndetu kupangira tu zisanoneke. Kupangira tu zisanoneke. Abale inu. Wadzili zira mzamba zoti hii kunalitu pokocho tuku nyumbahu. Wanji, hii. Kunalitu chindewu. Ndea bambo mwola mwone na kuti anene chirungamo kuta antunu zandelele teni ya maya kundi menya kuno. Vandi kupankazi uyu ndi menya uyu. Ndelu sizile pera ranyamara ruo ziro leraru, hilo leragare. Kundi muna vangari, iii, amango kalira muwalu, kundi ndalama ya ndi osama, isama, siya panyumba, aminye duandaka zao.
1: Zama finyeta, you know.
0: Habari nkanza, sisa buino ya, eh?
1: Duandaka zao. Zini buwe, unu iemi.

Akutero tu yapa, ukune domvera radio Mosambiki, tukuzitseni kunena kuti antena nasional ya radio Mosambiki, iku kalanditu ndi mavuto ina makamaka paka mvekedwe kamawo, kumabe matekini watu wakulongosola longosola kuti vuto limene lilite ndi kuti iambe kumveka bwino lomwe tipepese kamba kavutoli izi zikuchitika kuyambira la jisanu lango dutsa kumeneri 3 minutes to 4 posita panikanda za nchipitikizi panopairisi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki yetu akuti akudita amini ajatu ufulone na kuti nkani mavuta kuti ndiwo sasi ya yai ndalama ya ndiwo saku mboka kusia he lehu lazibamba jone na kuti salo lera kuti munthu wa mai apita akagule ndiwo yai ali wofisi kudzo imbira phone kwabweratu alendo ndiwo zichezina funika kuonjezera ndiri asi anthu panjere kutamanga kaya bwanji bambaya usinga ndikambe ndangosola kunyumbako munthu anafika kaye kumunda malomo ngoti angonena kuti mwana iwe takapatsira amai ako ndalama ya ndiwo iyi ndinaiwala kusiya udzatamanga munthu wabambo kuponya kasuku ino bwanji osasira amai asi bambo tosiyana-siyana amenewo ena ndiye ndalama yakuti adzidya pa nyumba pawo sayipeza iyayi koma yotutira akachasu ndiye ilipo ndithu akafikase kumwati iy kutiro amene aja inoti saumira saumira iyayi bwanji mutamayamba mwasamalira kunyumba kwanu kusamalira bwinobwino kunyumba kwanu zakudyazija bwinobwino chanchani chilichonse zabwinobwino anthunso ndikuyamika kunena kuti koma munthu ameneyo ndiye akusamalira bwinobwino posidapa tibwere ndi nkhani osachidapa tibwere ndi nkhani za mchipitikizi pano pa iresi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki imene tikulutsa mapurogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete mafotokozapa kunena kuti radio Mosambiki ya muno Tete

0: agricultori, mizinda ya tete, shimoyo ndi Maputo. Imvani ndi kudziwa zambiri za Millie Brand po imba foni pa 87-884-0801 kutete. Kapena 87-972-8111 kumarara kashembe. Ndipa 86-181-7655 manika ndi Maputo.
1: Millie Brand kuthandiza alimi pakupanga zambiri kuchokera kumbado ndi kupita kumbado ina.
2: Kwa inu eni makampani ndi amalonda kuzane ntchito zanu podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki kutete. Cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85-228-9386 kapena pa 86-116-4629 ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenziratu, titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
3: Ten minutes past four ndiyo nthawi yathu dzase zora zidej minutu xpano pairesi ya kumtima kwanu ya Radio Mosambiki. Anzathu kuti tsiku lanu lili bwanji, nanga titero kuti kodi masananu ali bwanji, mwaswera bwanji, kachidzulu anzathu kakuyenda motani. Akuti nanga mkutani umwewo basi. akuti nanga mkutani umwewo basi. Ndithu ine ndikufuneni tsiku lopambana, tsiku la mtengwaji wapatali pano pa iresi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Tikatere tibwere kundi nyimbo ziwiri ziratu zinayi zisanu zimene ziliperekeze ndithu mpaka na pa 5 minutes to 5, ndipo tikatero nkusiya bwalo lino kuti enatu abwere ndi maprogramu otsatira. Amino ndithu ndi amchinyungwe. Uyu ndi Zaki Pedro akuti Refugees.

Tikutero to 28 minutes to 5 ibano baire siyakunti magwano ya Radio Mosambiki mene rikulutsa kuchokera muno mumzinda wa Tete. Pepe kale kuimba kuti ndi Empire Bakuba. Kachidzulo kano.

Kumane kujende tuku yankula kwa utekuru kuyimba kwa koma kwa irima umarku uja manina kuti moyo. Tukata kundro mpira tukutama ingira ndituku malejereje kwa kuluza ma programu watu pano pa wairesi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki. Titseke balola tundi kuyimba kwa Salvadori Chalusa. Balola tutitseke apa ndi kuyimba kwa Salvadori Chalusa. Amene wabwera ndi nyimbo yake imodzi apa. Kutitsekera ndithu kulutsa kwathu mchinyanja pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Pamene nthawi yathu ikuti 5 minutes to 5. Tekuti 15 minutes to 5 idzasezora chikwana 5 minutes.

Maure bwino hafisire wanye mbena mpebo ya Radio Mosambika. Tile kufika rebona basa ya tu ya nchi nyungwe maure yano. Kupiro kwa nsiku zirantatu. Mwezi wa kumpuli kula tutuili magwaire na marantatu. Pumwezo ntawe za chaitu zinaina mpinda makumashano na zirantatu za kumauro. Za sezora ji 56 minutos. Dende nanda basa ya tuabvesele watu hizo chaizo ntawezi shano zibulumira zatu zaliru na mizale ziriasha. Milalikiru pritu iso nyimbo bantawezi shana pinti magumbarari nifiga na basa la luso latu. Dige zika chaizo ntawezi dantato. Chepana nantatu kumaputu mwe antibwese lankani za kati na kunche kwa zigu latu lino. Temulabu ni nkani za to za nchinyongu na mkani za chisena. Wabili zina nyimbo milalikino mpaka na upampa kwa basa ya temu ya ya nchinyongwe mauluyano ya ntiku ya shibira. Kuna mwente abveseri ufuna nishirigero shabuino, kuna umuli wa ulendo, ulendo wa buino, umuli wa basa, basa la buino, umuli wa mpomulo, mpomulo wa buino. Kuna umwe muli wa misozi, tirikuti pepana abveseri watu. Mwabasa ya mwea vesele watu ya nchi nyungu mwutunguzudu na inipano asima manuelu nchini na mwantangu Clayton Banda. Pari watu, reze ni mpaka na hupampa kwa mwabasa ya mwea mauru yanu.

0: ntakuririrwa basene zato za lero na mitsalisiro yashe kushigara kunyumana mpebo ya Radio Mosambiki 103 basete mweya ya chinyongwe
1: Verani chigao shinu chatete bandhao yache
0: Maulu ya mwina visele wanyume na mpepo ya Radio Mosambiki ya Monantet Ugundi ukufika na satu za lero na mizale siri ashe kumaulu kuno Kupita wansiku zira ntaru za mwezuno wa shikumi Gwa tutwiri magumawire na marantaru Zatu za lero na mizale siri ashe Zomwe za gonzedo ndiye siku sukusuri na inipano Asima Manuel Kunchini na mwanzangu kandi dushu wao Pawiti mwatu jiguti tipelekezeni paka na kupampa kwa ashe Madziku ya Mosambiki na Qatar ya dasaina tsamba la shibverano kumbali ya kubvumiza mbadwe za ntsiku muno kuenda msiku lire ukaparabasa. Shibverano sho, shidasaini idwa na ntena ya kuona za basa mpempero na ubozi Ivete Alane. Nkati mwantongkano kulewa za pripata kumbali ya basa ntongkano mulukushira ku Dar es Salaam ntsiku la Tanzania. Ivete Alane. Adzuisa kute na mpangano mweyu boma lifuna kutimbadwe za ntsiku muno zomwe zingadzafune kuenda ukaparabasa ntsiku la Qatar zidzayende mwakusaya mpicha na ibotiyo.
2: Portanto, asseguramos que todas as matérias que garantam que.
0: Pambuyo, pauyo mpwezano, kukazikisa kuti mbadwe za ntsiku muno kwanisa kuenda ukaparabasa mwankomeko na uchimbikiri bwintsa.
2: A dignidade laboral que é o que importa mais.
0: E a Kalima fala, e a Ivete Alane, mtene kuna sabasa mabempero na ubozi mtziku muno. Kulewa za shivirano shomodashita na mtziku la Qatar kutimbadwe za mtziku muno kuenda mtziku lire ukaparabasa makusaya picha na ibotiyo. Ya timizirika mpaka na nomwe mbogo ya wantu madaluza moyo na tangula ngozi ya panseu yomwe dashitika mansiku ya malinkuma na ngola kunyamula wantu hapa ulendo yomwe kashokera kuboma la Pemba pa kutokola ulendo mpaka na kuboma la Montepuez mchikao shakabo edilkato muntu wa shinomwe adaluza moyo pansiku ya dzulu shiposi kunyumba ikuli ya moyo ya kupemba Malingana na Carlitos Lanson o Monidotoro pa wantu atatu wakupwetekeka awira daendesedwa ku nyumba ikulu ya umoyo mchigawo cha Nampula.
3: Domingo para cá dizer que houve necessidade de fazermos transferência.
0: Kushukira pa ntsiku ya nzinga mpaka na pano tidakhala ungimizidwa kuendesa atenda awiri mpaka na ku nyumba ya umoyo mchigawo cha Nampula dzulo tidaluza pomwe ntenda unango.
3: Também registramos óbito de doente que estava internado na ortopedia.
0: Pa Kalipano, nyumba ikulu ya umoyo ya kupemba, inatenda kumi na mbozi umodaishita ngoziyo ndiye pa mwewa atatu angashoki lirulino. Anyabasa waraji Mosambiki munantete azuisa kuti Egidio Pascoal omwasaika lirulino munzinda wa Beira. Akali muntu wakupfatsa na wensi na bombo wakusiana na nzashe mtsokuleri wa Radio Mosambiki nchigao shatete Aruni Vale aliukumbugire Egidio Pascoal ningati nyabasa kuchipirika wa madu na bombo muntu omwe akala mbalini kushita basalashe.
4: Porque ele fazia tudo e mais alguma coisa e não recusava nenhuma tarefa.
0: Iye akashita zwensi zomwe akatumidwa. Ndikumbuka pomwe iye adabwerera muno ntete kushokera kumaputu kanambira thandizo la umoyo chidalewa kuti bzikhale bwino kusaya kuchita basa lizinji koma iye alibe kubvuma nkhani ngati mweyo.
4: Dos poucos que conheci que nunca virava costas ao trabalho.
0: Egidio Pascoal adayamba kuphata basa ku Radio Mosambiki pagulu la Twitter muno ntete komwe adayamba kubvekera mpaka na kuinda maemisori anango pamakulensi ya basa Egidio Pascoal. Adapata basa maemisori ya Niasa, Nampula, Maputo na Manika. Komwe nchigawa shamanika, adakala nsukuleri wa emisoni.

0: Sindikato Nacional ya Tolankhani ntsiku muno ili kudandaula kusayika kwa Egidio Pascoal omwe akhali Tolankhani na Mwazinkhani ku Radio Mosambiki Misuri Provincial mchigawo cha Teta pa ntenga wawo esinijote timikiza kuti Egidio Pascoal wakhali nyabasa wa manja ya kudzala omwe adazindikiridwa makamaka mabasa ya masenzeko ya mpira chidziwi social chikulwa kuti Egidio Pascoal wakhali munthu wakuthandiza ndzace makamaka kumbali ya nyabasa omwe akhayamba kuchita mbali ku Radio Mosambika pa mthenga wawo wa SNJ adziwisa pomwe kuti na thangwe la kudzipereka ku nkhani za masenzeko ya mpira ku chimoyo adasankhulidwa kuti atsogolere timu la mpira la Test Africa. Mnembi mkulu wa SNJ alikutumiza mithenga misozi kuna anzashe kuna wadzinza ashamwali na anzashe wabasa wa Egidio Pascoal. Nkhalamba ziwiri zidaphedwa mdzingo udapitayu ku lokalidade ya Chipembere mboma la Shangara mchigawo cha Teta pakulatidwa ningati mfiti chiwembocho chidachitidwa na wanthu omwe pakali pano anzidwa lini komwe ali na chiwembo chimweci mphamvu za umangi muno mtete ziri kulewenga nkhani khumi na zisere zakuphedwa kwa nkhalamba zakukhudzidwa mulandu wakuchita ufiti ndiye pamboko imweyi khumi na zishanu zidatungidwa kale na kuperekedwa chirango shasha. Wakudziwisa nkhani ku komando provinciale ya PRM muno mtete Feliciano da Camara ali kuletsa uyu nsambo ndiye ali kuchenjeza wanthu kumbazimbula mtundu umweyi wa chiwembo pakati pa nkhalamba. Mbali nango mnembi wa boma muno mtete Christina Mafumu ali kuchenjeza wanthu wentse kukhocherera wanthu wa xikulire ya ititi nkhalamba makamaka nthawi ino yomwe dziko lakhazikisa ntsiku ya nkhalamba. Mnembi wa boma muno mtete Christina Mafumu apereka chipiri chino bzitsulo bzimapfundziro kuna apfundzi wa ku Instituto Superior Politecnico ya Songo mboma la Kaurapasa. Ni nzero ya boma chiphara unalikula kuona zamilero na michini ya nzero chitsapano yomwe inachakulinga kuthandiza pfundzi omwe alibe komputadora yakuchita kunyamula mmanja. Pazense ni komputadora madzina mawiri zomwe zaperekedwa mkati mwa basa la komputador puru studanta. Na tere kupereka mpata kuna wense kuphatisisa basa michini ya nzero chitsapano na kutukula mapfundziro iyapa dzawulo. Mzinda wa Teti untambira kuyambira pa ntsiku ya chinayi mpaka na maninkhuma nkonkhano ukulu wa malonda wa mchigawo cha Teta unzakhala mkumano wakudzatsatsa bzabwino bzomwe bziripo muno mteta. Kuchitika kwa ntsonkhanoyo kudadziwisidwa na mtsogoleri wa mchigawo cha Teta Domingo Viola pa ntsiku ya mdzinga. Domingo Viola adakumbira kuoneka kwa wentse ku nkonkhanoyo kuti dzakhale phwando lakuti dzaoneni na bzinango. Anzachita mbali kunkhanoyu wene malonda wankati na kunja kwa dziko lino. Ni zathu zalero abvesere wathu na midzalezero yace zomwe ramala kukupasirani nkhani zankati mwa dziko lathu lino na tetisontsokere nkhani zomwe zikuchitika kunja kwa dziko lathu lino. Wana wakuposa dzulu maku mawiri ni wamwe adadwala na thangwe la kuxepekera kwa bzakudya m'manungo mwawo mkati mwa miyezi mitanthatu ya kutoma gwe lino mdziko la Sudan du Sul. Pamboko imweyi dzulo bzino omwe ni mboko ya wana wakudwala matenda ya desnutrition wakuchita kupenukira ndiye 13 nkhasambo pang'ono. Mndandanda wa OMS Organización Mundial da Saúde uli kudziwisa kuti adapimidwa wana wakuposa dzulu maku manomwe na dziwire kuchokera pa mwezi wa Janeiro mpaka na Junho. Kafufutsa wawo uli kudziwisa pomwe kuti mkati mwa miyezi imweyi wana dzulu bzitanthatu adakhoneseredwa ku mbuto za umoyo komwe akakatambira thandizo. Ni zathu zalero na midzalezero ya chabvesere wathu kuchokera ku nyumba na mphepo ya Radio Mosambiki ya muno mtete mabasa yathu ya mchinyongwe maulo yano ya ntsiku ya chipiri ntsiku zitanthatu za mwezi wa chikhumi kwa zudzuli maku mawiri na madanthatu. Tisonzokere midzalezero yathu pomwe tome na tome tipharane na Manuel Cardoso.
1: Timu la Union Sportiva Usongo chipo sishino Usongo adatambira ndipo achiwina uguru la Ferro Verde Beira ukhali mpikisano pakati na Super Safuli Antitasa de Mosambiki pakati pa dziko lino anti Zona Centro ndipo

Radio Mosambike iriba misos na tangwela kusaika kwa ijidio pashkwao mazinkani na bumbuntu lankani wa emisor provinciale mononteta mashibese ya shibirishino na tangwela kufutika na matenda ijidio pashkwao aluza moyo nyumba ikulu ya umoyo munzinda wa baira nchikao shasofala kwa umoya kanenda pansiku ya zulu shibosu kwa yangana tandizu la umoyo ijidio pashkwao na parabasa maimisori ya niasa nampula maputu na manika nchikao shamanika nikwa mwada karantso kuleri wa emisonji. Anyabasa wa Radio Mosambique akamaka emisora provincial ya Mononteta iri kutumiza misozi initentenga wa misozi kuna wadzinza ashamwali na wensi wensi tembo wanyamuya ijedio pashkwao usimwantendera. Vana vusire wa utama wa basa ni chidriso shankawa na chidriso tuinango Raji Mosambiki miusopo vinsele muno teri uzuisa kuna vusire wense kute antena nasional hiri kukumaniga na mpicha kuti mkwanisi kuivisista kuyambira bantawe kuyambira bantiku ya shishanu nzingo napitayo ni pakalipano amisiri lakuonekera kale kumweku kuparapara parapara kuti zvense zvikhazikisidwe mwasha. Kuna nyabezi wakushokera ku Malawi zina lashe Rashid Abudula omwe bwera mwanjira ino kudzwisa kuti ambapozesa marenda yakusiyana-siyana ndi alikuonekera mu mzinda muwatizi. Mukafuna kudzwisa zinji pfuirani pa 8773 077 87 ndiyo.

Pascoal Omacaria, mbodzi wawo wa kuxitambali ku SNJ na bombo nyabasa wa Radio Moçambique, emissor provincial ya Monontete. Mwasaika mashibese ya lerolino ntsiku ya shibira ntsiku zilantaro za mwezi uno pompuli kwa tudzwiri makumawiri na marantaro ku nyumba ya umoyo muzinda wa Beira mchigawo sha Sofala. Panthawi ino ya kubva kuwawa, panthawi ino ya misozi wa sintaki na SNJ aurumiza mtenga wa misozi. Kuna wadzinza wa shamwali na nza wa basa tia nsigwe kwa pendesa Egidio Fernandes Pascoal iti itiwisidwi tembo nyamuya Egidio Fernandes Pascoal o kazigiki pantunza. Chimwe chidziso abvisire watu shomwe tarambira pa tawu ino chidziso shankawa izo nthawe zose izo zishanapinda makumawiri na zipfimba dzisetora zi 29 minutos mkati mwa tumphindi rung'onong'ono abvisire watu tifika na basa la luso latu, basa lomwe limba tsukuzidwa limba kunzidwa na mwanzathu Feliciano Dioko. Ni basa la kulewaza zomwe wanthu ambadziwa kushita, basa lomwe analo manja zishana na mphindi makumararo abvisire watu bvani kubasa limwe la luso latu.

0: kwa shipala kusura sura kwenda kaisera mwala kubola anu mbalawa kutu mwaya mbola mwala. Mwala ulikuwa dadi na kwa dadi mba shesteratu. Ate ufikira panu siyati rubasa ni mweru chasa minyalaji. Timba bora karibu mwala timba tazira.
1: Nilini po mwe muda yamba imwe po basa li mwere la kumba shera bzidindi. Bzwe mwantu hafuna kukonza bzimbuzo, hafuna kukonza fosa. Imwe kumba shera bzidindi bzwe mwe po kupatisa basa bzitsulu ninga bzwe mwe bzwe mwe mwe bzwe mwe mwe mwe mwe mwe
0: Nikushita ate pinangu pensi 25 anu.
1: Magole makumayiru na mashamu?
0: Tidibasa numeri.
1: Muda ya mbira kuponi imu?
0: Ya mbira ya munu letu ntete munu.
1: Nseri imu ida kubwiri tani tani imu?
0: Nseri imu ida hundi chukira pa kubonera. Wana usasha kuja, wana utaza kufunza shikola. Akazu usasha kuja, itayi nukono uti nseri imu ida zirubino nikashiri mwala. Ngamboni shakuja, wana nchumafundisa. Nkwanchi kalambo munu shaa.
1: Nyumba muno pakuona kuti mbuto zizinji ni minyala, wanu ambafuna kushera zidindi kuti ya konze mzimbuzi, wakonze fosa, ndi basalanu limba kalala kufuniwa kuna kweni nazinji.
0: Mbuto aliensa ntiziwa, ateo katemi, ateo ya mezia sereshte, ateo ya berazuli, kundoti mwisamuzi mbarudana nitiziwa kuti mtumwe amba kata basalumeru ngumwe katengenu mwe.
1: Imwe kuti mshere mpatisa basa shani na shani?
0: Nishikopo na martera na fosholo. Na mbara.
1: Basi. Basi alimweru mbashita mweka, mbashita na anzano, lero tukona mulipo atatu. Mbashita pa utatu banuka.
0: Ndambo kutandeka, antualimbo zono tanzangua, kuzandito irambo kutifatu kubone rambo tipitembo momo, kuzambambo pitambo yombo basi alimweru. Atatu wali. Pinangu nimbakala nai, pinangu nimbakala atatu, mazintao somo kashirorizu ndinivano.
1: Kodi muda ya mbira kuponi poni makamaka kushita basa limweri mumuno nyumbwe muda ya mbira kusasa mwere. Kwanongola.
0: Kwanongola letu.
1: Wantu pa kuyambapo po mwada kuonani muli kubadula minyala muli kushera shidindi pa minyala shishizika shidindishwa datitani.
0: Adatamua anga nishirire mbu pangu wa shikuwa nisambu. Nikandu watengembu.
1: Muda ya mbira mshimbatengiwa basa?
0: Ate mbatengiwa, ate mbatengiwa, ate numerofoni, ate shaa. Kumba nukati kushemirwa bati.
1: Sida tete inu mwamala uzungulira
0: mwasenemu? Haata mwamala uzungulira mwasenemu. Mwami ndi antirazi. Chono zina limba vika kuti izaki ambali juwali na masinji ya mandevu.
1: Tangwe.
0: Tangwe la kuti mandevu ya liba nandevu.
1: Mwashita uzisi ya roa imo kuti mbatziweke nasu?
0: Mbana mata.
1: Mbana mata?
0: Mbana mata.
1: Ndi grejayo ndiyo idariwa kuti
0: mfuwe kuti mkari nandevu? Mbana nandevu yu kana nandevu yu bati.
1: Zimbanyere zalini izu?
0: Nata zimbanyere zalini. Hatari zindika kubata mbashatu tukundu.
1: Apa wantu wakafuna imu nkondori ya mandevu?
0: Mandevu basi. Hatari mwense munu ne puliste nsene njua mandevu waliku bana. Imu munu ambashera minyala.
1: Apa pa mngala teripa ninga apa po mweyamba kushera apa teripa itikona apa. Dindili mweri mwepo mumbalishera lishifika mpakana mpimo ziboni kusika kwashi.
0: Hatari treji.
1: Mumbayidu na pamwe?
0: Hatari treji, hatari kwatu kufurome mtuye za shafunerei.
1: Akafuna uri mushereretu mpakana
0: ade afuna kupara madzi nimabole yatu madzi
1: pamwalapo
0: pamwalapo tingapano tivapara yatu madzi pana mwafuna madzi paratu madzi etapo mwepo metra madzi zimbaidziwa kuti iripo itawo ya 30 ipo itawo ya 25 metru kuenda pansi popano tete munhu kupara yatu madzi fana
1: wanthu achirunga
0: achirunga yatu madzi yambamali madzi.
1: Apa muda shemiriwa kale mshenda kukashera kuti mpati mazimu.
0: Ndezi kukale hapa panyamizi hapa pana mtundu balu kuna nchera ugule. Munda kenda kuhoni nchera mwe uli unemetri zingati kwa hansi mazimu mali.
1: Pamwala popo?
0: Pamwala popo. Nyozi metri mewe kapata mazimu kaluera mule. Ndezi mazimu kaluera mule reta.
1: Makuzi anu?
0: Makuzi mashena anu. Munda kenda kaya kumana kumwepo.
1: Imwe mumba ndo shera pa minyala po kapoka ya imu mba shera mbopo mwepansi.
0: Mba shera mbopo. Hapa ntipo shaa ntumba mba shemela lini. Timba wana mba anza tumba shera shera. Kwa mwala ndu amba utawa. Haka shera shera zongo zongo kutawa. Kutazira. Pinanga katanga kuni. Pinanga katanga malasha kutenta. Ashutaza kubola. Ife haya iti mbemila lite kona. So kubola basi.
1: Anangu wakafuna kutu ya ubalili mwala
0: mba. Mba katanga kuni, malasha.
1: Ambatuma kubeseka moto.
0: Kuti pinangu fewe.
1: Imwe ni?
0: Iswati ibe job tu basi.
1: Ni mpamfu basi?
0: Zeru, timba ujiyadu mwala mungu na kwanza hapa na kwanza hapa. Kwa miti mba na mata, timba ujiyadu ataparaniza hapa mwala tinusho sambo terubayi. Ataparaniza hapa, ifati mba rira muda paraniza mungu mwule. Polu udane sarani, timba ugunda basi.
1: Imwe kuti mwembe kubadulako mbatuma kuna mata?
0: Hati mbatuma kuna matira pupada.
1: Mwishisaya kuna matira, mbatumali?
0: Natu unuma. Posi na pimwebzo. Tika unamatira tifuna mwekachiroyo. Nambe nambe atipasete ubiri. Mwaloro mba feo. Akasawa atipasete ubiri mwekachiroyo mwaloro mba umilata. Ate popati mbune anawo nikatimbo usho salini.
1: Imwe basalimweli mbashitalini mwe kamuna anzano. Kote anzano mwe mwle shita kumba shemera. Le shita kumba mwira woko.
0: Ata unambu utumuli mwanza tula kuja nabu ubiri. Tendembu tika kumilembu.
1: Imwe pako ufendereani kwa mwada shita mwada bufuma.
0: Mwada bufuma. Mwada bufuma. Mwada bufuma.

0: alakala wahududoma na tambwela ntsiku muno wantu kusekerera ntsiku ya ntendere uku bzwembo bza kusiyana siyana bziri kutsogola kushitika mphimpha zinango za dziko. Mzinda wa Tete untambira kuyambira pa ntsiku ya Shinaye mpaka na Malinkhuma kunkhano ukulu wa malonda mchigawo cha Tete. Unzakhala mkumano wakudzatsatsa bzabwino zomwe bziripo muno mtete tiye kuchitika kwa ntsonkhanoyu kudadziwisidwa na mtsogoleri wa mchigawo cha Tete Domingo Fiola pa ntsiku ya mdzinga. Domingo Fiola adarumbiza kuoneka kwa wentse ku aindit. Domingo Fiola adakumbira kuonekera kwa wentse kunkhanoyu kuti lidzakhale phwando lakuti dzaonene. Anzachita mbali kunkhanoyu wene malonda wankati na kunja kwa dziko lino. Izabvesere wathu ndizikhale nkhani zathu za mchinyongwe
1: za mchisena. Lero mfotokozi ndine Onesio Joe. Radio Mosambiki iri pachiliro. Alowa machibese alero chipiri. Egidio Pascual mpati basa wa nyumba ino ya mphepo. Egidio Pascual alowa pa nyumba ikulu ya ungumi ya munzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala na thangwi ya Matenda. Ziwani kuti Egidio Pascual apata basa muno mprovinsi ya Tete, Niasa, Nampula, Maputo na Manika. Na ipyo apati basa Radio Mosambiki alikutsukwala kakamwe na thangwi ya kufa kwa Egidio Pascual. Nkhalamba ziwiri zaphiwa Sumanele Malesh na anthu okhonda kudziwika mwadidi pachisa cha chipembere ndi stritu ya Shangara na thangwi ya kupumphwa ufiti. Kandiveri wa Pulisha Msambiki muno mprovinsi ya Tete, Feliciano da Câmara, alongwa kuti makauno kwalemberwa mikanzu yokukwana 10 na misere ya kuphiwa kwa anthu mbwenye mwa mikanzu ineyi 15 ya mala kujanguliwa. Da Câmara alikuchewuza mbumba yonsene kuti itule nsambo wa kujangula miseru na manjao tuwera kugugumira makhalidwe didi kuli Nkhalamba. Kundwe nango mulembe utongi wena mprovinsi ya Tete, Christina Mafumu alikuchewuza anthu onsene kuti atsigirire ukhomeki kuli Nkhalamba thangwe tili mkati mwa mwezi unatsalakana makhalidwe didi kuli anthu wakukulupala. Mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete, Christina Mafumu asogolera lero chipiri nzembe ya kupereka michini ya nzeru kuli anyakufunsa mabuku pa nyumba mafunziro mabuku pa dzulu ya Instituto Superior Politecnico du Songo district wa Kaurabasa. Anewa ndi maganizo alikufambiswa na utongi kubukira mu chigawiko cha Ministério das Comunicações e Transformação Digital nchivirano na ashamwali awo pakufuna kuphedzera anyakufunsa mabuku apadzulu kuti aphatise basa mathapulesi. Na michini ineyi ya nzeru anyakufunsa mabuku apadzulu anati athimizire nzeru zawo za mafunsiro pontho mbapendambo pinango pizinji toera agumane chopwa chadidi pa mafunsiro awo. Mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete, Christina Mafumu alikucheuza sugulire ya maigreja kuti akhali anthu akumwaza mphangwa zinakhazikisa mtendere pakati pa mbumba toera anthu onsene aphamirwe mbuna mzimu wakuchita nthangu pakati pa munthu na nzachi toera kugwandiza mikanzu yakudyesana mkuto wisi mpisa. Christina Mafumu ati asogoleri a maigreja makhale anthu akulungama kuti apangize chitsanzo chadidi kuli anango anthu asatowerera maigrejawo. Mafumu asiyanza maneya mafala pantsembe kusekera kupita kwa piaka makumatatu na pinayi mbatiri pantendere mkati mwa dzikweno. Nsoka wa Sant'Egidio muno mtete wati pasafunika kukunga mphamvu zonsene toera kumalisa usumankha uli kuoneka mkati mwa madistritu mangasi a mprovinsi ya Cabo Delgado. Ndi mafala adalongwa na Nicodemus Julião unoyu ndi mulimiriri wa nsokosho wa Sant'Egidio pantsembe yakusekera kupita kwa piaka makumatatu na pinayi mbatiri pa mtendere muno Msambiki. Nicodemus ati usumanga uli kuoneka ku provinsi ya Cabo Delgado uli kupereka bechi kulu kuli ana onsene ya muno Msambiki toera akwanise kugumana njira zinafuna kukhurudza nsambo wakuvuyana kwa anthu mpisa.

0: mbanja tangwe machitiro ninganewa alikugwandirira sogoro ya didi ya anangono. Nikodemus atidzikwa nsambiki kusekera kupita kwa piaka maku matatu na pinai mbiri pantendere mwachimwe mukundu inango kulikuoneka uvia via. Kutomera mkuchono nchinai mpaka pasabudu sumana ino umuno umunzinda watete munati muchitwe maguma anyamponda matiki. Pa maguma awa panati pazengezibe udidi wakusiyana siyana ulikugumanika kudambo na pansi pamataka nkati mwenu provinsi ya tete toera kukopa ntima anyapyao kuti adza chite mvira mau nkati mwa provinsi ino. Imafara darongwa pakwecha na Domingo Viola, governadoro wa ino provinsi ya tete, padimingu depite eshi, pansembe ya kusekera kupita kupiaka makuma tatu na pinai tiri pantendere. Viola alikuche uzantho nsene kuti abulukire paduzi na patali pa magumanewa pa kusaka kukopa ntima anyapyao kuti adzachite mvira mau muno mprovinsi ya tete toera kututusa mfuma ya mprovinsi eno. Anati abulukire pa magumanewa anyapyao ankati na kunja kwa dziko ino kuti adzafunsane nzeru za kuchita mvira mau. Zama senze kero zikulunga kuti dzulu eshi chipose, nsoka wa União Desportiva do Songo, wa sosota apale a Ferroviário da Beira, na mpiro bozi anzaudiswa ngombe pa mapika a manja kutoma, a mapika a chamalisa malisa, a kukanira na mulinga wa tasa de Mosambiki, mpimpa ya pakati pa dziko ino. Zuone kuti ndo ya ngondi ya União Desportiva do Songo ya chomiwa na Osumane Diau pakupita kwa mapindi matatu apidzu ya kutoma. Mbwenye misoka miwirishi inati idzatimbane pondu pa manja achiwiri pansiku maku mawiri na zishanu za mwezi uno munzinda wa Beira. Izi zikali mpango za nchisena.
1: Pambuyo wakabastana ni nkani za tuzanchi nyungu na nkani za nchisena vesiri watu. Timpidi zina basa yetu ya chinyungwe. Kushugada kunyumba na mpia waya radi Mosambiki ya Mulontetu. Mwiza ntawe za chaizo zira ntaro na mpindi kumi na zino mweza usiku. So itoraji za set minutos. Tifuna guru basire ni zidziwiso abvesere watu. Wa komite lokal sindikal SINTAIC na SNJ ya Radio Mosambiki Monontete adziwa ma dzidzitsi ni mantima kwawa za kusaika kwa manzawo Egidio Fernandes Pascoal omwe asaika mashibese ya tsiku ya Lerulino shipira tsiku zilandaru za mwezi wa Pumpuli kula tuturi makuma wili na marandaru ku nyumba ya umoyo munzinda wa Beira mchikao sha sofala pantawi ino abvesire watu ya misozi wa asociados o Sentai que na SNJ ali urumiza mtenga wa misozi kuna shamalia tsawabasa na wadzinza ntsiku yakabendesa ntembo wa Egidio Fernandes Pascoal ili itiwisidwe die ntembo ya muya Egidio Fernandes Pascoal, use uma tendeira.

Vulcan kudzwisa kuti pa ntsiku ya 3 ntsiku zinomwe za mwezi wa Pumphuli ampakaza bzipulipuli zobadula malasha kuboma la Muatize makamaka pa 6:04 zikasha izo nthawi 3 na mphindi makumatatu zaku masikati pa 6:06 zikasha izo nthawi ibodzi na mphindi makumatatu zaku masikati. Njira zinthu za uchimbikiri zatsukuzidwa kale. Pino muna mibvunzo pfuwirani pa 82 200 202.

Vulcan kudzwisa kuti pa ntsiku ya chitatu ntsiku zinomwe za mwezi wa Pumpuli ampokaza bzipulipuli bzobadula malasha kuboma la Mwatize makamaka pa 6:04 zikasha izo nthawi start mphindi makumatatu zakumasikati pa 6:06 zikasha izo nthawi ibodzi mphindi makumatatu zakumasikati. Njira zentse za uchimbikiri zatsukuzidwa kale pino muna mibvunzo pfuwirane pa 822 202.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Trigo Sebenza na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência em 873 kHz na Pávosa FM. Trigo Bulquira e FM Malungero Achisena, mpaka pa chit.
0: E a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Pa chipiri cha kutoma cha ntanda inu ya mandalupia cha kachino cha pikupiri makumawiri na petantatu wa vesera radio mabasa kunu kunyumbe mhipu wa nati ya fambiti nepa timizi pano nati ikipakwecha mpangwa zato za pakati penu dzikwatu ya Mosambiki mpangwa zanetu kwata mpaka duza na panzizi kumo kumasiku chikama nati chimene zato Antonio Domingo na Makanada Chite na Misiri Pedro. Uyo ndi Pedro Lameco ya Bukirambalo Mazambesia. Tila zamalisa na nyimbu za kusia na siana mpaka pa 23 horas na 30 minutos. Junzidzi wa kuvambangwa za kumalisa na nzatu wa kumaputu. Ukakwana nzidzi wa chiti chiti ini mwana karimu ndinati ndi goneka ninamu ya. Kumichini ya vesera radio ndiri na Carlos Juiz Tima, zinanga ndini nishu karimu wa japi na anzatu wali Zambezi ya na tete. Tiri kufuna kutu mabasa masiku walero nsiku ya chipiri, mabasa atu wafiki madidu mwene. Kulimu nsene mliduze na ino nyumba ya mpepo, radio yukulu yenu dzikwatu ya Mosambiki. Ya kama kumashano na chibodz cha radio. Mwenye kunu kunyumbe mpepu kuluza nzidzi mkuluza mfuma mpjedidi timutsane na imwe. Na nyimbu yale turakute tisake kudziwa kute mwadokiro atane. Na kute nsiku zino funa kuona nzako mwadokiro madidi ya vesera radio.
0: Ya mwono nsufala.
1: Na kute kukala mkwa kusia na siana. Panangu sadzava kwenye mpangwa za kututumusa basi. Ndipyodi. Ndibumwenedi. Pechitika. Na tangu ya kuti kukala kwa pansi lero kulikunensa. Mbanye tirikupemba kutungumi anu. Sabuzo kutimba zinji panzizi ni nganono lukuduwala. Ifi ya radio tiriduzi na alo nsene lukuduwala na alo nsene alihahai uiro. Ale adagwero na nyapi.

0: Oh, Radio Mosambiki, hili duzi na iyo. Dina tangwe ni iyo, likani, timutsane, na mwe na kuimba kwa.
1: Yey!
0: Wendi shadeki tanki.
1: Tanki mwana sena. Yeusangi!
0: Nyimbo ya kutoma pazizinji zinefana masiku wa leno nsiku ya chipide.

Njatu ya kutoma hii data ndefe masiku wa lero nsiku ya chipili siri kupita standatu za ndanda ino ya malandalupi ya chakachino. Chepi kupili makumawiri napi tantatu. Sabizo kuti ndi antwa zinchi panzizi ninganonu walipambuti bozene mbabuwa ino nyumba ya mhepu. Tukufuna kuti ya vesele mwadidimweni mabasa a radio. Tukufuna kuti mabasa fiki mwadidimweni kulimwe monsene. Timizi pano ndi nzizi yatu wa mpangwa za pakati paino dziko ya Mosambiki. Leka dikira pangwa mpedidi uviweka na makutu wako na kutecha kupangwa panangu sa chilemba makuipa. Mananga zabire ya kwini ya kufuna saka mabosi basi. Terena finti umora shina zawetu minutu ufemba kumasiku na mapindi kumi na masere. Mabasa radio Mosambiki emisora provinciali ya Sofala. Matia Ginasio.

Mwalava mpangwa zinafuna mwazevu timizi panapo. Pinongafu kuti ntsiku zonsene anthu kusaka saka kubiri. Kuzambezi yako kuna pirisora da mangwa. Kwenda kagula certificate, kwenda kagula pasu, dokumentu na chimero certificate. Mwapikita pingasi wa pirisora. Mwapikita pingasi. Mashkola lero alipo maningi tulokuti antu wapfunzi mutimiziri nzeru munsolumano. Kwenda kamangwa thangwe kugula certificate yekukonda khalamwa ndimu mwene yekusangiza uchita basi munthu mphangwa zenezo timizi pano tinati tukupa serena kuti tili na 21 ora zvina 27 minutu zvupfemba kumasiku na mapindi makumi mawiri na manomwe good boy na mandinyo ati kobiri tikutonga pansi pano Mbwenyinyi mwene tine gwanda timizi pana Vesera Radio. Na thangwe ya mphangwa zathu zapakati penu dziko ya Mosambiki. Masiku wa ntsiku ya chipiri zitanthatu za nthanda ino ya Mlandalupi. Kobiri likutonga. Kwenda pya kuchipitala chikhutu khutu khutu kudu. Natendezwa kwako nkhabi tendezwa na bwerera. Mbwenyi kwachi imu napata basa mbuto zongo midzwana kuti. Chemero mfurumero ndiye thangwe kusakwa na atenda. Sikuti ulo ntsena na kusaka nayo kobiri tayo. Alipo naswa na kukonda kuiswa kobiri. Pansipano kabita mbwenye mbwenye mpole mpole nkoma antu kubuswa basa muno Mosambiki na tangu wa kurupisao tangu ya Kuba mpole

Ndimomwene bwana nikuvesera radio tabvirana kutoka kwano Pfemba na mapindi makumi matatu tinati TV mphangwa zathu za pakati pa ino dziko athu iye Mosambiki. Mwaimo kutoma nazo mphangwa zathu lekati kupasani mwanchigwagwa na pakano kuti mphalo wapyaka makumi awiri napitatu pakubalwa ali manja mwa mapulisha mbwalo mwa Zambezi athagwa kuti apha nkhalamba wapyaka makumi matanthatu napitatu. Pembe pichitika anthu awiri mbakhala mankhalamba ndi wadaphiwa pa sumadamala mbwalo mwa teti mphimba za Shangara za muno mprovinsia ya Sofala zenefano masiku a alero vesere radio zikulonga tinepa. Konselo munisipalo muno munzinda wa Bera ndiye kuphindzira basa ya kuchita unyayi mule munapita na madzi toera kukhulupirira kuti ti madzi yale anyamvu afambe ninga muli mwakufunika pa midzidzi ya madzi na thamangirefe ishi ni pfundi kulukakame kusaka kubweza ndule pang'ono kudzala kwa madzi mbuno Mbera. Zenezi zinangovesera radio zinazichiti mphangwa zathu pakati pa ino dziko athu ye Mosambiki mphangwa kuti lero ziri kuphatirwa basa nene pano ni Shukarimwe Jape na Carlos Luis Tima. Tikufuna kuti mabasa athu masiku a ntsiku ya lero mabasa ane afikwa lirimwene kuli imwe ntsene muli Dus na ino nyumba ya mphepo. Tome na mphangwa za mumphu tikamala tino mozi pida kwa TF zakutoma ntsakutsukwalisa nyumba ya mphepo ku radio Mosambiki ili pa chiriro amwalira machibesi a lero chipiri na thangwe iye utenda Egidio Pascoal akhale nyakukwata na nyakumwa za mphangwa akaphatira mbwalo mwa misolo provincial iye tetu mphangwa za tamberef bukira pa ubale Egidio Pascoal ndiye adamwalira pa xpitali kulu muno munzinda wa Beira mprovinsia iye Sofala mbuwenye afika muno munzinda wa Beira pa ntsiku ya chiposi na thangwe ya kunentseka pakati pa ungume pa mabasacho Egidio Pascoal ndiye adaphata basa maimisori provinsiale ya Nias Nampula Maputo na Manica mbuwenye wakumalisa ndiye adakamalisira mabasacho ninga nkadamu wa emisonje mphangwa zakumwalira kwa Egidio Pascoal zasiya ubale axamwale na nyakuphalana pondzi basi a radio Mosambiki chikulu-chikulu kuli ala adaphalanaye basa masiku na masikati mbapasirana nzeru za makhaliro adidi mulembi wa utongi mbwalo mwa tete mai Cristina Mafumu ndiadapereka pa ntsiku ya alero pyombo pya udziwisisi kuli apfundzi apa Instituto Superiori Politecnico chisa cha songo mbwalo mwa distritu ya Kaora Basa ndi maganizo apa utongi bukira kuchigayiku chakudanatu nchiverano na mabasa audzwisisi nchiverano na kusaka kupedza apfundzi kwapedzera na makompyuta dore ndiwo ntsene makompyuta dore akukwana madzana mawiri awa ndiwo adaperekwa khundukhundu kwa maganizo kompyuta dore mbodzi mpfundzi mbodzi na pepi nkufunika kuti mabasa kwane kuli ali onsene mbakhala mabasa a odziwisisi pontho kusaka kulungamisa mabasa akupfunza na akusanya pakati pa mabasa a upfundzi kazinji-kazinji mapfundziro a mabukhu makulu-makulu zakumalisa zateta vesera radio zakuti msoka wa Union Sportiva wa Sonko ndi udatibula pa ntsiku ya dzuli chiposi Ferroviaro muno munzinda wa Beira na ndoi bodzi kuni nangu na disu ya pakabonga akhali masenzekero a manja kutoma pa mfendo wakumalisa pakati pa ino dziko athu Mosambiki pa mulinga wa tasa ndi Mosambiki kuli masenzekero wa mpira ndo ibodzi basiyene ya pa nsoka na sportivo ya Songo ndiyo idamweswa na Osman ikapita pa minutu matatu pa phindi ya kutoma mwenye pa mfendo wakumalisa misoka miwirene ndiyo idasaka khundi na khundi tola kuti imwesi mbwenye pa chumwanika kumbukani kuti masenzekero amanja kumalisa anati achitike pa ntsiku makumi awiri na zixanu za nthani

da ino ya malandalupia mbwenye na chitikira munu nkalderao mzinda wa Beira. Mpangwa za kuzambeza zokungadepa. Muntu mbozi a mwalira anangoma kumatanthatu na atatu ndi adakwazika na thangwe iye kuluma na pinkainkai ipipelembwerwa chakachino mbalo ma distritu ya Mopeya kunterero kwa provinsia ya Zambezia. Mphangwa za tamefuna kunyumba mphepo bukira kuli mulembi wa kwenda na kwenda mbalo mwa Mopeya mbuya Gabriel Konyes pakubviwa na radio komunitaria ya mhimba zenezire alonga thangwe ya mabasa nyakalembalemba twera kubweza dule pang'ono utendo no wachinkainkai. Basa ene nyakalembalemba ndiyo datoma panthanda yenyenzi damala mbwenye inati chitwe kuli pinyama pya kupiringana madzana manomwe ndiwo anadzafuna kuti achitwe nyakalembalemba bukira kuli mapak anambwa huku na duzi na chipu chibodzi na madzana mawiri ndipyo pidabalwa. Mulembi wotongi balo ba distritu ya Mopeya kuzambeza mbuya Gabriel Konyes apemba kuliwa ala nyakufuya penyama ningada pepi tuwela kutakana antu pakati pa iu basene ya nyakalemba lemba nduli mwa nyatwa ya chunkainkai. Amangwa mbalo ma distritu ya Murumbala mfunzisi mbozi zada pumbo kuti asangiza pasu ila chimero certificate ya kufunza naye mabuku pamfendo pakanda pakati kuli kwa kutimizula nzeto kuti ya kali mfunzisi. Thangwe na longe fish yaoneka panzidzwa kuti pakafuna paoneke base bodzi ya kupaswa chizu mbwenye panzidzu bodzene apfunzisa kwana awiri awa ndiya thangwe kuti wana piaka pakwana pishano pakaphata basa ndiwo pepala na kukhondeswa kuti nkhabi kuchitika tora kuti iwo apaswe chizu chakukhala tsogolere ambutu za kufundira mabuku na thangwe kuti masertifikadwa na iwo si apachunthu tayo. Kandivere wa mabasa a upfunzi mbwalo mwa Zambezia mbuya Kaunda Mute Komala alonga kuti nzidzuno ikuchutwa basi ya kumalisa ya kusaka kuona pasu ya unangu mpfunzisi na pepyo uyu unangushu alikusanywa mbwenye basi likupatwa kwa kuti pizza pangiswe kutsogolo kundi kwa iyo certificado iya kukonda kala iya mwandimo mwene. Dzana bodzi na makuma shanu a udidi wa kusiana siana ndi udaperekwa bukira panthanda ya kutoma na chakachino mpaka nzidzunu kuli madaya a mamids bukira pachigei kujina tsalakana mabasa a unkumi mbalo mwa Zambezia. Madaya na nongefi ndiyo ma distritu wa Namaroi, Peban, Nyasunji. Awa ndiyo datambira udidi mbwenye apapananji. Panasabau, Maluva, Matochi, Mafoya, Makamizeti. Na pinangu pia kusiana siantura kuti apedzera napi upakati panzizi ule kupedzera akazi pakwenda kale kwa mpisa. Nkada mungulu wa mabasa a unguni kulia na ngono. Mbalo ma provincia ya Zambezi ya Maria Rosa Jacinto alonga kuli nyumba ya mphepo kuti provinsia leyo ndiyo ili na pipi pitatu pia madaya a mids mbonye kwa iyo aneo ndiyo anonera kulekwa kwa wakazi mpisa. Za kumalisa za Zambezi ya Vesera Radio zikonga kuti mbutu ya basa inachita unyai mbalo mwa Zambezi emuza kukelebane ii ndiyo na nyatwa za kufuna busa nyamvu za kusiana siana pakati panzinda ii pionseni ndi na thangwe ya kusweka kuli mafuta kumwesa miyotokala mbalo mwa provinsia ya Zambezi. Mwane basi kuti pansiku na nsiku ndi miyotokala kwa na mita ntatu mikulu mikulu ndiyo inafamba mbibusa nyamfu pa iyo mbutine ya emuza mbwenye iyo kupatisa basi ntengu wa kuperingana madzana maseri ya mabanamba a mafuta kufambisa nao miyotokala. Bukiribala toma nyato ni ya mafuta kufambisa miyotokala mbalo makelimani mbutu ya basa inabusa nyamfu na pinangu pia kusiana siana ndiri kuona nyato wa ikulu kakamu tuwera kutifambi misewe kusiana siana mbele na kunomoza nyamfu pa nsiku na nsiku. Feriadori wa mabasa onyaye pa konsei munisipali mbwalo makelemani mbuya Filipi Ribeiro ndadonga mphangwa zezu kunu ku radio mbwenye akudungunya thangwe ya nyatwa ninganeneyo chinchino pano nzinda

0: Kelemane ndiyo pansiku na nsiku usachita kuti paoneke dzana na makuma sere mpaka madzana na makuma shano ama tonelada a nyamfu pansiku na nsiku. Zakumaliza vesera radio nsamono munzinda wa Beira mprovincia ya Sofala mpango wa zenifazo kwa kuti chigayi kuchire china tsilakana pati basa ama midzi muno Sofala lichukupemba kuli ala na patura basa tuwela kuti apetriz mbafikisa kubiri kuchigayi kucha ENES. Yes, chiungano ichi chiriku kumbuka kuti kufikisa kubiri kuli ENES. Yes, ndi njira kufunika kama tura kukulupirira mangwana kula patabasa mamizi pabozi na ubali yao tura kuti adzakozi kutambira kubiri ya pencheni. Linga kukuda chita mulendu wa chiungano chechu cha patabasa mamizi mai Marcia Vilankulus alongu tusafunika ula na patura basi alimbele mpate basi achi kulie NCS pakati pa ntratu pontu na kubiri hile na busu wa pansiku na nsiku penu pantana na ntanda tuta kuti ifike kulichigai kucha seguransa sosial. Kwa nsa municipal munu munzinda wa Beira ndia kuchita basa ya kusaku lungamisa munu muna pita na madzi a nyamfu ipe nsene mkutuera kutunda kuzala kwa madzi mizizi na tamangirefi ya madzi ya mulungu. Hali hapa konsa municipal ndio kuchita mpamvu za kusaka ku Yeruza mbumba tuwela kuti kalinantu pakati pa mabasa nea a unyai kandiveru wa mabasa a unyai munu muzinda wa Beira heno chikumbi longa kuti chukuli chanafunika hapa ncha kuti muntu na muntu akonde kutaya nyamfu mbutu zili zida kukonda kubalo chukuli chukuli mule munawewa na madzi. Zakumaliza zoko kuti konsel municipal mbalo mwakaya ndia kufuna kulungamisa mabasa a unyai ponta mabasa a magetsi a museo. Ipyo nsene ndi inatangwe ya kukoza pontu makontena a nyamfu na mapanti a museo. Abodzibodzi ndiwa kubala kuti anati achimike pontu mbuti bodzi ya ngumi. Ipyo nsene kutura kuti mbumba ikali duzi na mabasa a ungumi falene ya longwa na nkadamu wa konse municipal mbalo mwakai ya mbuya Satari Kolemao adadzuisa kuti akakoza kulungamisa iyo maganizo ningana neo akale mbalo mwakaya anati kali duzi na mabasa a kulungama kundi kundi kwa pidi pazebeda balwa pa mbumba. Radio Mosambiki emisora provincial ya Sofala masiku a chipiri lero zuru kupita zitandhatu zantanda ini ya mlanda lupi ya chakachino chapi kupiri maku mawiri na pitandhatu tiri kumaza mpangwa zatu masiku a chipiri mpangwa za maprovincia matatu Sofala, Tete na Zambezia. Lekani titome na kunomoza piri pita kwa taifa vesera radio. Talonga ifi kuti mpale mbozi wapiaka maku mawiri na pitatu pia kubalo. Alimanja mwama polisi ya natangu kuti apa nkalamba mbozi wapiaka maku matantatu na pitatu pia kubalo. Kwa denzatu salimu tepa tipa angitone nyatwene ya chitika pansiku ya line.
1: Umbirimi unoi wa chitika nsiku ya zulu nchipose. Mwenemo pale mbozi anapumbwa pabozi na shamali yake apita nyumba mwankalamba unoyo timize na musi manja bamenya mpaka kulowa. Kadive wa mpamvu ya umangi nkati mwa provinsi na Zambezi ya Belarmina Enrikish alikupangisa kuti kupiwa kwa nkalamba unoyo kukuchitika mwenemo pale mbozi akampumba ufiti kwenye kukulua ni ya maganja da Costa. Kumukana kuti mpamvu ya umangi munu mprovinsi ya Zambezia ilikuza bigita umu na umu tuwela kugumana unangu mpale ali wakutawa nsuzuno tuwela akwanisi kupatwa mpaka kuchunyuswa mbativeni kulunga kula kita iye.
2: Encontra-se nas nossas celas indivíduo de 23 anos de idade.
1: Alikubanika nsuzuno manja mpamvu ya umangi mpale mbozi wapiaka maku mawiri na pitatu pia kubalwa. Mwene mpabozi na shomali yake afikira kupita nyumba mwankalamba mbozi na musi manja bamenya mpaka kulowa. Tenepa mpamvu ya umangi ilikukita basa tuwela kupata unango nzake anakumanika wakutawa kuti afungire nkanyamboso pondo achunyuswe kulikira panseru kula soseye.
2: Un encontra-se sub custodia policial. E o outro ainda diligências em curso para sua neutralização, mas o mesmo já foi identificado.
1: Kulonga kuna kita Belarmina Enriquez candível

0: mpambu ya umangi mbalu maprovinsi yune zombezia pakulonga tangu ya umbirimi ulechitika kuluwa ni maganja kakosta munu provinsia panagumanika mpale mbozi wapiaka maku mawiri na pitatu ya kubalwa afungiru na kenyamboso tangu ya kupa nkaramba wapiaka maku matantatu na pitatu ya kubalwa
1: kari nzato salimu tepu wana mpangwa za kuti swaka wapiaka maku
0: na pitatu ya kubalwa.

0: mphangwa zapakati pa dziko
1: utsabarukwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena ku

0: Tarakuchita makani na nchiso Mr. Pedro Lameki. Tupangi Mr. Pedro Lameki, panyimbo zako likubala makamaka kubusa maratorato tani.
1: Inevano ndizati uona sokoro ya kuchita video ngabe. Matezi ando nga kakuta sando nambo, ma Facebook, ma YouTube, wa tembuzi nangu sakamu na telefoni yangambo ya kutopa topa ambo vyayo. Bandibusambo vima foto vyanga tana, minibiponyawa, minisangizirambo vyanga kuimba majua video videoene ngabe. Hapo ningasaga kupiziwa pia kulonga kuti video ibukembo ya kwalidade ando songo kuti ndidinyero. Ndidinyero ya maso mwene. Wa? Hapo ifiti na pikoza wepe angazaoneka. Mundu wa kufuna mwadidi kutu. Wa Mr. Pedro Lameki timonembo video wati na pagari video. Kamera ya didimbo. Wa? Ifiti na taira busa video. Ndi modachi mamuna nkulu.
0: Veka kuti pina nensa pano ndi kubiri basi na kubiri imu muna kwanisa kuchita maratoratu wa didi mba mkwanisa makamaka kuoneka ulkira mhimba za kusiena siana andu madziwa kuti andi unoyo ndi edi mamuna nkulu Pedro Lameki.
1: Ndi kubiri poruki video mbo ya kwalidadi kutipana ngu inabuka mbo kuti andu mba yonambo kutu wababa buka video hapo. What? Tengi kakwe kuninga kilimani.

0: Au! Au!
1: Pongola kuvua nyimbo ya nchesa ushu Mr. Pedro Lameki kodi tipangi mamuna nkulu kodi mbani nchesu kutunga visele nyimbo zacho sadule jipewa kuti ande ushu ndi mamuna kukwana ushu ndi nchesu kukwana sapata putu sazumatirwa kuti ushu ndi mamuna kukwana mbani
2: ini nduli umu ndikakala mbandironga kuti wa ini pano ningakala tie pano wa ndisakambo mindinyelezerambo ninga modo kadatomeni kuimba ate pano pana ini ini manotepa ndia zinja kare shpetarine ndia zinji pondo asandire shpetari kantore nkabe longeka kuti wa ini manondikene ndine utanitani nkabe maji ini pano mwachinchino ndazakava pondo porisi ini ndisalonga kuti distritu ya Murumbale ino ndi distritu ibozi ya kulonga kuti muna majove maningi aluso. So kichidavuta ndi tangwi ya kulonga kuti pana mapatrosinadore mbo setu tae mbwenye pale ya talentu pa Murumbala pano ndikuona kuti alipo azinji. Pano mamuna nkuru ndaza dishikobiriri nyimbo inangu ndinga inyerezera na njira zanga zidapitene siku za nduli umu ndaza kwanisa kuivesera nyimbo ere ndazaona kuti yangabe muntu ushu nyimbo ayimba maningi. Majonoyo alipano pa Murumbala pano. Imwe musanziwa. Imwe musanyerezera nyimbo inangu idaimbiwa mbironga kuti alindia mao mbwenye asaenda kafunza mwana angafunziwa kuti na mwali waja mama angakhala kuti mai anapika chakuja sima wacho kumbala raya sataira kuti wa mwana ono ya makuja kale majimumu wazati kuja raya.
1: Kodi mbani nchisonoyo, amadewa raushu tae?
2: Amadewa raushu. Alindia mao, ana mai wache mbareke nyoza tae mbwenye, alipoo maningi ono. Uwule ana mai wache? Asa nyoze bi. Nyimbo ili tenga ivesera, ndazaikalira panzi mindi ivesera, ndaona kutiene ili nyimbo maningi. Isalonga pindu maningi. Asaza gumanyikana ana, wakonga kuti abayuli wane mai wao ngono. Mbaenda kajadi kukwartu. Anango, akulonga kutistimai wao tae. Mbaita kapanja. Pai wao mbabwira teba mbaonga kuti waja. Mbapangua na mai wao kuti wa mkazi mbataira ikene. Kuti wa ana wa makuja kari ya neyako. Mwajimu mwazati kuja rafi. Sia kusupalisi. Sia kupasali zozu. Imaji ine. Ndansaka ndazaonana naye. Ndampanga ndatia. Mbwe madewe nyimbo ishiwa imba manini.
1: Mamuna nkulu, kwa dipa nyimbo zonsini zidaimbia mnjipi nyimbo ya kuti imu mge vesera musa pata putu musa zumatiru wa kutiishi nyimbo ishi nikada imba kaka mnjipi.
2: Vutombo inainembu nja kwa mga kuti pa nyimbo zonsini zini zidaimbia ni pareni wano. Zonsini nga zivesera zisandi dimisa basi Muropa. Purisu nga kandi pa short eba nga imba ibozi antu tunava imba hili nga imba isha nisalonga imba hili nga imba isha salonga imba hili urisu nyimbo kwazi jasa itakundi zunguza musolo nga imba mwana mbawi musolo msakagudu nga imba bola moyo musolo msakagudu nga imba panabu musolo msakagudu kwazi ndi mahiti okoka modo unolonga zungu
1: and ndi mahiti and apo iripu ibozi mwana nkuru.
2: Ine denga kala nyimbo ida za menyene kubulukila mwama mwenzeru zanga za kulonga kuti ikada za ndi siyambo pa kulonga kuti pa kundi pa saraiva maningi ndi bola moyo. Agora ini ndina jitana hota ni andu haoti. Yuwa kundironga mali ya kundi nyoza. Agora ini ndina jitata ni ndi kwati machado ndi ateme. Ziko ndi tepo bola moyo. Nditepo
1: Nzizu wakuna njenga vesera radio hande Mr. Pedro Lameki mwinkiru nenda kunani makamaka kunali anativesera panzizi ningana uno pa tuwera kufungisa makani yato nsipu ya lairo
2: mwinkiru wakutoma unenda kuna maiwanga dandibala mama maiwanga dandibala Eliza George Nyambu.

poka antao mbuye ndambu wondo mwanyigiro kuna nkazanga na ndifulira nguo zanga Suzana Manueli mbuye ndambu mwanyigiro kuna Sobirinyanga Simon Maneka boenda mwanyigiro kuna mwananga Lameki mwananga Maninya mwananga Rebecca mwanyigiro mbuye nda kuna mwanankazanga Marie mwananga Maninya

0: zinja ma radio komunitaria kusiyana siyana ma radio Mosambike kusiyana siyana kubulukira muziko yatu ino mbikala ya Mosambiki pamphepo ikulu ya muno Mosambiki. Obrigado.
1: Passa Vestera Radio tafika kompeto na makane yatu nsiku ya lero na nchesa ushtu Mr. Pedro Lameck bulukira ku distrito ya Murumbala muno Zambezi makamaka kunterero kwa ino provincia patulonga tango ya Luso na uchesa wa mamuna nkulu ushu mbonyera kumanya makane yatu nsiku ya lero. Falei Kaliangene ni Paulo Antônio Domingos, kumichini ni Kapezwa Nanzanga, Jesse Milton Ernesto, kune Monsenete, Chiti Taenda Salani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi havesera radio tripapindi ya kumalisa ni natangwane nati kinyimbu za kusiana siana mpaka panzizi. Kumunobuzi na mapindi makumatatu 23:30 minutos wakuvampangwa za kumalisa na nzato akumaputu. Chipidi chadidi.

Na nyimbo za kusiana siana vesera radio ifi ya sena tafika kumapetu kwa mabasatu masiku alero, siku ya chipiri. Ine zinanga ndine ni shukari majapi kumichinda patira na nzanga Carlos Luis Tima na nzatu wali maprovinsi.